0: Які у вас враження від нашого міста?
1: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг – моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну, майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного, з український міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років цьому фестивалю. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс, фестиваль. Я голова журі. І мені дуже приємно, щороку я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
0: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
1: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали, так оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка, це є програма про людей, за участю людей, і я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
0: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
1: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
1: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання, тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так, я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід виходу на сцену. І для мене це було, ну, щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила. Перший раз, він завжди страшний, але його треба пройти.
0: Пережити, так. Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
1: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Фольк-мюзик» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню – з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я й багато пісень народних знала, але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. Mm-hmm. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, якій вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає, тримає на цьому світі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
0: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше – форма чи сенс?
1: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
0: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
1: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати «Я така ще молода», або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти, Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
0: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
1: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ – моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які обпечені війною. це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте. І найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
0: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
1: Так.
0: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
1: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що, зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так, і, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну це буде навесні.
0: Ой, дуже цікаво.
1: Так, це дуже цікавий проєкт, можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького, і я там граю Секлиту, тітку Проні. Прокопівни. Ну, я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти хочемо творимо, чим витворяємо, тому готуйтеся.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля – інша доля», в якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
1: Ну, розказую. Значить, «Коля – інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні, Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї і підтанцьовувати. Просто хотілося себе як ось таку Оксану Пекун змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що якщо ти будеш не цікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого вогника, оце вогник і є оця пісня.
0: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
1: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках, але тоді це було тоді, коли був балет зі мною, і мої якби колеги, хлопці побачили це, якось мене так підтримуючи, ми дотанцювали, і ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми, а там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена, було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
0: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
1: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
1: Так, я ж вам не договорила.
0: Так.
1: Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках. А потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво. Він же виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
1: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру. Це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах, але все одно щось відбувається, все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях, і ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
0: чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
1: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів...
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Ну, дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, ну, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні, от, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
1: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але я коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв це, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати. Я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я співпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
0: Дякую.
1: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсах.
0: Так. Особливо на «Червоній руті» побувати. Так,
1: «Червона рута», так. І багато конкурсів, які... Ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
0: Так.
1: Не всі вони можуть бути такими мега-вагомими. Це просто, знаєте, іноді бувається роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
0: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
1: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень, навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги. У нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проєкт зараз не виходить на телебаченні. І ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм. І ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь. І ми не зупиняємо цей проєкт. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи. І я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
0: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
1: Ну, звичайно, хочеться. Бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути. Тому що, якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула в виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежить тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать, які все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
0: Втратила.
1: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От, я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
0: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
1: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше.
0: Так.
1: Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба тік-ток. Ну, я теж іноді підколюю, каже, а ми сьогодні тік-ток написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій!
0: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
1: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінки її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Ріці Ротару за таку чудову пісню.
0: Тобто ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
1: Так.
0: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
1: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як... Ну, я вважаю, що це якась як крадіжка. Тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
0: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
1: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
0: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
1: Дякую, дякую.
0: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Іноді музика звучить так, ніби це сцена з нічного фільму. Світло неонових вивісок, тихі вулиці великого міста, історії, які народжуються після опівночі. Саме так звучить музика артиста, про якого говоритимемо сьогодні. У новому випуску програми «Особистості» «The Weeknd». Співак, композитор і продюсер, який перетворив сучасну поп-музику на атмосферний кінематограф. Про шлях від анонімних пісень в інтернеті до світових сцен. І про артиста, який створив власний стиль у сучасному R&B.
0: Витоки історії.
1: The Weeknd, справжнє ім'я Abel Maconan Desfaye, народився 16 лютого 1990 року у місті Торонто, Канада. Його батьки – емігранти з Ефіопії.

0: Ефіопії, тому в родині звучала не лише західна музика, а й ефіопські народні мелодії, традиційні ритми та амхарська мова. Цей культурний мікс, за словами самого артиста, вплинув на його музичне відчуття ще в дитинстві. Батько залишив родину, коли Ейбел був ще малим, тому вихованням займалися мати і бабуся. Саме бабуся навчила його говорити амхарською мовою, а вдома часто звучали старі платівки з ефіопською музикою 70-х років. Дитинство The Weeknd не було простим. Він ріс у районі Скерборо, одному з найбільш мультикультурних районів Торонто. Тут поєднувалися різні культури, музика і стилі життя, що сформувало його світогляд. У підлітковому віці він почав активно слухати музику, передусім Майкл Джексон, Прінс, Аркеллі та альтернативний рок. Особливо сильний вплив на нього справила емоційна подача Майкла Джексона. Саме звідси з'явилася його характерна манера співу з високими нотами. У школі він почав писати перші тексти пісень і експериментувати з музикою. Проте навчання швидко перестало його цікавити. У 17 років Ейбел залишає школу і разом із другом фактично починає нове життя. Переїжджає з дому і повністю присвячує себе музиці. Саме тоді з'являється псевдонім «The Weeknd». За словами артиста, це сталося після того, як він пішов із дому на вихідні і більше не повертався. Слово «вікенд» означає «вихідні», але він прибрав одну літеру, щоб уникнути проблем із авторським правом і створити унікальне сценічне ім'я.
1: Шлях у мистецтво.
0: Перші записи він робив разом із продюсером Джеремі Роуз. У 2010 році кілька пісень анонімно з'являються в інтернеті. Без фото, без інтерв'ю, без будь-якої інформації про виконавця. Це були такі треки «What You Need», «Loft Music», «The Morning». Музика швидко почала поширюватися в блогах і соцмережах. Критики говорили про нового, загадкового виконавця з дуже атмосферним звучанням, сумішю R&B, електроніки та темної нічної естетики. Справжнім проривом став мікстейп «House of Balloons», випущений у 2011 році. Він одразу отримав захоплені відгуки музичних журналістів і потрапив у списки найкращих релізів року. Цей проєкт зробив The Weeknd новим голосом альтернативного R&B. Ще до підписання великого контракту його музику вже активно обговорювали у світових медіа, а такі артисти, як Дрейк, почали підтримувати молодого музиканта. Саме з цього моменту починається стрімке сходження The Weeknd від анонімного інтернет-виконавця до однієї з найвпливовіших фігур сучасної поп-музики.
1: Перші кроки до слави.
0: Світове визнання прийшло до The Weeknd досить швидко, але воно було не випадковим. Його музика стала новим етапом у розвитку сучасного R&B і поп-музики. Критики відзначали не лише його голос, а й здатність створювати атмосферу, музику, яка звучить як нічний фільм. Одним із головних доказів його успіху стали міжнародні нагороди. The Weeknd є володарем 4 премій Grammy Awards, однієї з найпрестижніших музичних нагород світу. Серед них – найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Beauty Behind the Madness у 2016 році. Найкраще виконання у стилі R&B за пісню Earned It, що стала саундтреком до фільму Fifty Shades of Grey. Найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Starboy. Його музика регулярно очолювала головні світові чарти. The Weeknd має понад 20 нагород Billboard Music Awards. Ці премії присуджують за реальні показники популярності, продажі, прослуховування і позиції в чартах. Його пісня «Blinding Light» стала історичною. Вона провела рекордну кількість тижнів у чарті Billboard Hot 100 і вважається однією з найуспішніших пісень в історії популярної музики, де його неодноразово визнавали найкращим поп- та R&B-виконавцем року. Його творчість відзначена і в інших престижних преміях. За найкращі музичні відео, головна музична нагорода Канади, британська музична премія. Окремою подією стало його шоу на Супербол Халфтайм Шоу у 2021 році. Це виступ під час фіналу чемпіонату з американського футболу. Одне з наймасштабніших музичних шоу на планеті, яке дивляться сотні мільйонів людей. У 2022 році The Weeknd отримав власну зірку на Hollywood Walk of Fame. Це символічне визнання його впливу на сучасну культуру. Станом на сьогодні він продав десятки мільйонів альбомів і входить до списку найпопулярніших артистів 21-го століття за кількістю прослуховувань у стримінгових сервісах. Його музика звучить на всіх континентах, а пісні регулярно стають частиною кіно, серіалів і реклами. Саме тому The Weeknd називають не просто поп-співаком, а артистом, який створив нову атмосферу сучасної музики – темну, кінематографічну і дуже впізнавану.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Тріумф на світовій сцені.
0: The Weeknd довгий час приховував свою зовнішність і не давав інтерв'ю, щоб музика говорила сама. Його сценічний образ часто змінюється. Іноді він створює цілі історії, що проходять через кілька кліпів. Під час епохи альбому After Hours він з'являється на публиці з гримом і розбитим обличчям. Фанати були переконані, що співак зробив пластичні операції. Насправді це був арт-проєкт і частина історії альбому. Коли в кліпі він з'явився з дивним новим обличчям, інтернет буквально вибухнув мемами. Але пізніше стало зрозуміло, це була сатирична критика культури зовнішності в Голлівуді. Артист активно займається благодійністю. Він пожертвував мільйони доларів на гуманітарні програми. Крім музичних досягнень, The Weeknd активно працює як автор і продюсер. Він створює не лише пісні, а й цілі концепції альбомів. Його кліпи часто нагадують короткі фільми, які об'єднані єдиним сюжетом і стилем. Саме тому музичні критики часто називають його творчість нічним кінематографом у музиці. Композиції The Weeknd не просто звучать, вони створюють атмосферу.
1: Факти, які відкривають характер.
0: The Weeknd не любить надто відкрито говорити про особисте життя. Відомі його стосунки з моделлю Белла Хадід та співачкою Селена Гомес. Проте сам артист намагається залишати фокус саме на музиці.
1: Чому його музика залишиться?
0: Одну з ідей своєї творчості The Weeknd сформулював просто. Музика має викликати відчуття, ніби ти дивишся фільм. The Weeknd – це не просто поп-артист. Це музикант, який створює атмосферу. Світ нічних історій, світла і тіней. І доводить, що сучасна поп-музика може бути не лише танцювальною, а й кінематографічною. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. До нових історій, до нових особистостей.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про те, що хвилює кожну маму і кожного тата. Дитяче харчування, солодощі, режим, новорічні частування та наслідки неправильних звичок для здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У студії дитячий гастроентеролог клініки докторів, професіонал з величезним досвідом Ольга Фролова. Пані Ольго, вітаю вас у нашій студії.
2: Вітаю.
1: Що стоїть за здоров'ям дитини щодня? Наскільки сильний вплив має правильне або неправильне харчування на розвиток дитини?
2: Дуже сильний, майже критичний, бо наша їжа – це будівельний матеріал. Наприклад, дефіцити заліза чи йоду можуть незворотно знизити інтелект, а надлишок калорій у дитинстві програмує метаболізм на схильність до хвороб у дорослому віці.
1: Так, це питання хвилює кожну родину. Без бази складно будувати раціон. Що таке здоровий раціон для дитини і як його, і які його основні складові?
2: Перш за все, це різноманітність, а не дієта. І це наше правило здорової тарілки харчування. Основа – це 5 груп продуктів – овочі, фрукти, цільнозернові, якісні білки, молочні продукти, а також якісні корисні жири.
1: На практиці це виглядає складніше, ніж у теорії. Які найпоширеніші помилки в дитячому харчуванні роблять батьки?
2: Найпоширеніше – це харчовий примус. Не вийдеш, поки не доїси, або заміна солодких як нагороду. Нормальну їжу. І діти формують неправильну харчову поведінку.
1: Так, тут багато хто впізнає себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Режим – це стабільність не лише для дітей, а для їхніх шлунків. Яким має бути правильний режим харчування для дитини шкільного віку?
2: Перш за все, це передбачуваний режим. Сніданок, обід, вечеря, 1-2 перекуси, бо наш організм любить ритм.
1: Ось ці перекуси для школяра – це таке вічне питання.
2: Да, особливо кусочничество.
1: Ідеальний розклад – ще один виклик. Яким має бути оптимальний інтервал між прийомами їжі?
2: Ну, ідеально для дітей – це 3-4 години. Цього часу достатньо, щоб повноцінно пройшло травлення, період спокою для шлунково-кишкового тракту.
1: Це батькам точно стане у пригоді, запам'ятовуйте. Перекуси інколи рятують, інколи шкодять. Наскільки шкідливі часті перекуси та як їх зробити корисними?
2: Шкідливі дійсно це часті перекуси або кусочничество. Перекус має бути окремим ритуалом. Ми сідаємо, їмо перекусами, а не фоновим вживанням печива, солодощів.
1: То питання від всіх мам. Якою має бути збалансована тарілка для дитини 6-10 років?
2: В ідеалі це половина тарілки овочі та фрукти, це наша клітковина. Чверть – це білок, м'ясо, рис, риба, яйця. Чверть – це складні вуглеводи. Каші, цільнозерновий хліб – це наша оця здорова тарілка харчування.
1: Які пропорції білків, жирів і вуглеводів вважаються оптимальними для дітей?
2: В ідеалі, от саме для дітей, більшу частину складають саме вуглеводи, бо вони дають енергію. Це, наприклад, 50-55% – це вуглеводи, 15-20% – білки і 30% – це корисні жири.
1: Це треба конспектувати. Немає здорової тарілки без овочів. Скільки овочів має з'їдати дитина щодня?
2: Якщо брати наш ВОЗ, то вони рекомендують, наприклад, 5 порцій овочів – це мінімум 400 грам. Це 2 яблука плюс салат до обіду та вечері. А ще можна розрахувати норму клітковини дитини. Вік дитини в роках плюс 5 грам. Наприклад, для дитини там 10 років це буде 10 грам клітковини.
1: А тепер про складні вуглеводи. Які вуглеводи корисні, а які варто обмежувати?
2: Корисні – це саме наші повільні вуглеводи. Це каші, які треба довго варити, овочі, макарони твердих сортів або цільнозернові макарони. Обмежуємо це швидкі вуглеводи. Цукор, випіч, цукерки. Вони дають різкий пік глюкози.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь перший міський телеканал. У студії дитячий гастроентеролог Ольга Фролова, клініки докторів. Говоримо про дитяче харчування, солодощі, режим та новорічний дитячий стіл. Солодощі та цукор. Поговоримо про це. Якої шкоди завдає надлишок солодощів?
2: Взагалі це не тільки карієс, як думають багато, що ми з'їмо і в нас буде тільки карієс. Це прямий шлях для інсулінорезистентності, зайвої ваги та зміни смакових рецепторів. Коли дитина їсть тільки солодощі, вона нормально не сприймає наші звичайні продукти.
1: і потім дуже важко
2: звичайно,
1: змусити
2: да,
1: поїсти нормальну їжу.
2: Макарони, не хоче їсти кашу, нічого, а хоче тільки замінити цукерками.
1: А тепер про шкільні снеки. Наскільки шкідливі шоколадні батончики та газовані напої?
2: Дуже шкідливі, бо це порожні калорії, трансжири. Одна баночка коли може замінити добову норму цукру. Якщо брати так, це дуже такий гарний приклад.
1: Часто батьки дають солодке як нагороду. Наскільки ризикована така практика?
2: Дуже ризикована, бо це формує неправильну харчову поведінку. Їжа дорівнює розрада, а їжа – це наше паливо, це наші корисні калорії, це наша енергія. Ми не повинні замінювати корисну їжу, шкідливу їжу, бо потім у дорослому віці ми будемо мати розлад харчової поведінки.
1: Ось така небезпечна звичка формується у дітей. Багато цукру приховано там, де його не очікуєш. У яких продуктах міститься прихований цукор?
2: Ви навіть не здогадаєтеся, але це, наприклад, йогурт з наповнювачем, кетчуп, соуси, сухі сніданки. Взагалі сухі сніданки – це не корисно, не їжте їх.
1: Це стане відкриттям для багатьох, я думаю. І важливе питання про баланс. Яка безпечна норма солодощів для дітей?
2: Це приблизно 5-10% від добового калоражу. 20-25 грам саме доданого цукру ми не беремо природній. Одна цукерочка на день або пів склянки соку. Зараз батьки впадуть в обморок.
1: Так, на цьому моменті, я думаю, багато батьків зрозуміють, що щось треба змінювати. Ну, добре, хоч норма існує. Дитячий новорічний стіл, скоро свята. Тому тема актуальна. Яким має бути правильний дитячий новорічний стіл?
2: Ну, в ідеалі він, перш за все, повинен бути безпечним. Це менше складних майонезних салатів, продуктів, які швидко псуються, а зараз взагалі на світло вимикають, то дуже-дуже треба обережно годувати їжу. Більше там запеченого м'яса, риби, корисних овочів, яскравих фруктів, легкі десерти, відсутність газованих напоїв. Це буде ідеальний новорічний стіл.
1: Чи варто дублювати дорослий стіл для дітей?
2: Тільки якщо він безпечний. Якщо він безпечний, то будь ласка.
1: А діти ж завжди хочуть так само, як так. У дорослих. Баланс знайти непросто. Салати завжди хід свят, але не завжди корисні. Наскільки шкідливі майонезні салати для дітей?
2: Ну, перш за все, це надлишок жиру і ризик харчового отруєння. Дітям краще заправляти або йогуртом, або сметаною і саме перед подачею. Так буде більш корисно.
1: Ну, це питання, я думаю, що ніхто не хоче чути варіант.
2: Це варіант звички. Якщо звикнути, то смакові рецептори наші звикають до цього.
1: Новорічна ніч – це така спокуса з'їсти все.
2: Да.
1: Що має бути в дитячому меню обов'язково?
2: Якісний білок, бо це наш будівельний матеріал, це риба, м'ясо, птиці, яскраві овочі, бо діти, фрукти, вони їдять очима, їм подобається, коли це гарно виглядає, це яскраво. І взагалі чиста вода, або як варіант, на новорічний стіл може бути варіант соку корисного, наприклад, з м'якотю, і відсутність газованих напоїв.
1: Добре, коли є здорові альтернативи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І про десерти. Які солодощі можна дозволити на Новий рік без шкоди?
2: Це фруктові салати, желе, панакота. Можна зробити домашнє морозиво, якщо є світло.
1: Ну так, бо свято без десерту, ну ніяк. Пізні прийоми їжі. У свята всі їдять значно пізніше. Наскільки шкідливо для дітей їсти після 21-ї години?
2: Взагалі ми формуємо так нашу вечерю, вона повинна бути за, в ідеалі, 2 години до сну. Якщо ви влягаєте в 11, то може і буде окей, але ми не стараємося не класти дітей так пізно спати. І взагалі доказова медицина каже про циркадні ритми. Їжа – це сигнал активності. Ми поїли, починаємо перетравлювати їжу, і спати вже ніхто не хоче. А також це провокує і здуття, і болі в животі, і раннє насичення, і навіть рефлюкс у дітей.
1: Чи можна давати легкий перекус перед сном? Ну, якщо дуже просить.
2: Ну, якщо дитина дуже голодна, це варіант можна, але треба перш за все подивитися, якщо вона хоче перекус перед сном, значить вона щось не доїла на свою вечерю. Ну, якщо дуже хочеться, це може бути варіант легкого білку. Йогурт, шматочок твердого сиру, там невелика кількість їжі.
1: Наслідки неправильного харчування. Неправильне харчування рано чи пізно проявляється. З якими проблемами найчастіше звертаються батьки?
2: Частіше за все це функціональні патології. Це функціональні закрепи, болі в животі, які не несуть органічної патології. А причина основна – це мало води, мало клітковини, ненормальний режим харчування, відсутність нормальної здорової їжі, нормальних перекусів.
1: Деякі наслідки проявляються не одразу. Які хронічні стани може спричинити тривале неправильне харчування?
2: Це і надлишкова вага, вага, ожиріння, метаболічний синдром. І зараз у дітей з'являється дуже багато це стеатоз печінки. Це жировий гепатоз, коли тканина печінки заміщується жировою тканиною. Також закріплюються стійкі функціональні порушення і синдром подразного кишківника. Ну, багато чого приводить.
1: Які дзвіночки повинні насторожувати батьків?
2: Основний – це нічний біль в животі. От коли дитина спить, біль її пробуджує, це взагалі не норма, не окей. Втрата ваги, постійна втома, кров, випорожнення, хронічна нудота, блювота – це те, що треба бігом-бігом йти до лікаря.
1: Поговоримо про напої. Харчування не лише про їжу. Які напої варто повністю виключити з дитячого раціону? Ви вже казали, що це газовані напої.
2: Особливе абсолютне табу – це енергетики. Абсолютне табу.
1: Скільки води має випивати дитина 8 років?
2: Ну, взагалі, ми розраховуємо 30-50 мл на кілограм, але в залежності від того, якщо це просто дитина не хворіє нічого, ну, для дитини, якщо вона там 8 років важить там до 30 кілограм, це приблизно 1,5 літра, 200 чистої, негазованої води.
1: Це якраз мене цікавило, як маму. Звички і поради батькам. Зміни харчування – це процес. З чого почати батькам, якщо сім'я звикла до нездорової їжі?
2: Зробити ревізію в своєму холодильнику. Там ви знайдете багато не дуже корисних продуктів і змінити харчову поведінку всієї сім'ї.
1: Так, маленькими кроками. Отже, маленькі кроки – це теж зміни.
2: В ідеалі, бо батьки повинні їсти те ж саме, що їсть їх дитина. Якщо батьки їдять чіпси, а дитина ми змушуємо їсти авокадо, то так наші справи не підуть.
1: Так, адже діти копіюють поведінку батьків. Які три прості дії вже завтра покращать харчування дитини?
2: Завжди мати в доступі чисту негазовану воду, додавати овочі до кожного прийому їжі і прибрати, ну, в ідеалі ми прибираємо гаджети, робимо усвідомлене харчування. Ми харчуємося, приділяємо увагу тільки обіду, вечері, а не їмо очима.
1: Яка ваша універсальна порада для сімей з дітьми молодшого шкільного віку?
2: Будьте для них рольовою моделлю. Вони бачать те і вас копіюють, те, що ви робите.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Перейдемо до наукових даних про цукор. Як надлишок цукру впливає на роботу дитячого мозку?
2: Так, звісно, є такі дослідження, що надлишок цукру викликає нейрозапалення. Дослідження показують, що надмірне споживання цукру може погіршувати роботу гіпокампу, зону, що відповідає за пам'ять і навіть навчання.
1: Яка велика кількість солодкого впливає на концентрацію та емоційність дітей?
2: А це так звані глюкозні гойдалки. Різкий підйом енергії змінюється різким спадом, що проявляється як дратівливість, істерики і неможливість навіть сконцентруватися на уроках.
1: Так, це багато чого пояснює. Часто думають, що солодке шкодить тільки зубам. Ми вже про це поговорили. Але це не так. Які довгострокові ризики для нервової системи виникають при регулярному перееданні солодкого?
2: Да, це називається дофамінова залежність. Коли змінюється система винагороди мозку, ми отримуємо щось і постійно хочемо це отримувати. Це знижує задоволення від звичайної їжі та підвищує схильність до адиктивної нездорової поведінки дитини.
1: А яким чином цукор впливає на засинання і якість сну?
2: Високий рівень цукру ввечері робить сон поверхневим, фрагментарним. Дитина може спати достатню кількість годин, але не висипатися і просипатися вже змученою.
1: І про гормональні механізми. Чому надлишок цукру підвищує ризик ожиріння у дітей?
2: Постійні перекуси солодкими тримають інсулін високими, блокуючи розщеплення жирів і стимулюючи їх відкладення. А інсулін – це гормон накопичення. І у нас є різке відчуття голоду, ми не маємо нормальних прийомів їжі, постійні перекуси, і все приводить до надлишкової ваги.
1: Так, це питання зараз дуже актуальне. Нерегулярний режим – це проблема, яку часто недооцінюють. Чи може неправильний режим харчування викликати спазми та болі?
2: Звичайно, але частіше за все це зв'язано саме з переїданням. Бо коли дитина голодна, вона потім накидується на цю їжу, починає їсти, викликає здуття, болі в животі, вона не відчуває нормального насичення, бо насичення в нас приходить там через деякий час. І оце так часто така причина.
1: І це часто пояснює багато скарг батьків.
2: Так, да, саме цього, і це відсутність нормального режиму.
1: І трохи про фізіологію. Що відбувається в організмі дитини при довгих паузах між їжею?
2: Це стрес, бо викидається кортизол і падає рівень глюкози, а ми знаємо, що коли у дітей падає швидко глюкоза, у них підвищується ацетон. І в них може викликати і навіть і блювання, болі в животі, знервованість. Дитина стає некерованою, не відчуває нормального голоду. Ну, це наша фізіологія організму.
1: Так, це прямий механізм, який треба знати.
0: Ви слухаєте питання дня.
1: Пізні перекуси – тема вічна. Чому пізні прийоми їжі погіршують перистальтику у дітей?
2: Бо вночі наш шлунково-кишковий тракт повинен відпочивати. Пізня вечеря збиває цей ритм, їжа довше затримується у шлунку, викликаючи важкість і рефлюкс, закид цієї їжі в стравохід, і навіть у дітей може бути блювання.
1: Це логічне пояснення. Діти, які пропускають сніданки, їдять більше шкідливого, так?
2: Звичайно.
1: Чи справді порушений режим провокує переїдання та тягу до солодкого?
2: Так, звичайно, бо наш голодний мозок хоче швидко швидкої їжі. У цих швидких вуглеводів ми хочемо з'їсти там цукерку, батончик, швидко отримувати свої вуглеводи, і через 2 години ми знову будемо хотіти їсти, бо у нас нема білку, нема клітковини, нема насичення.
1: Я думаю, що багато батьків спостерігають це і за собою.
2: Звичайно.
1: І про наслідки. Які функціональні розлади можуть виникнути через хаотичне харчування?
2: Частіше за все, це сама часта патологія, це функціональна диспепсія, це важкість, ранні насичення, болі в животі, і часто, дуже часто, це синдром подразного кишківника, біль, і змінюється характер випорожнень, діарея або закрепи. Регулярність їжі – це база лікування цих станів.
1: Так, краще попередити, ніж лікувати.
2: Звичайно.
0: Ви слухаєте питання дня.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. У студії дитячий гастроентеролог Ольга Фролова, клініки докторів. Говоримо про дитяче харчування, солодощі, режим та новорічний дитячий стіл. Пані Ольго, дякую за неймовірно змістовну і корисну розмову. Сьогодні ми справді розклали по поличках усе, що стосується дитячого харчування, режиму та святкових викликів. Пару слів від вас для наших батьків та їх дітей.
2: Дуже дякую, що запросили. І цікаво було поділитися цією темою саме з позиції гастроентеролога. І, можливо, щось після нашого ефіру зміниться і в харчовій поведінці батьків, і дітей. І бажаю всім бути здоровими, і на свята бути здоровими, скласти гарний, красивий і корисний новорічний стіл.
1: Думаю, що багато батьків зроблять ревізію у холодильнику, подивляться на свої харчові звички та хоч щось запам'ятають і візьмуть собі у свій режим харчування та режим харчування своїх
2: дуже
1: дітей.
2: Хочеться, да.
1: Ось це і бажаємо. Друзі, дбайте про своїх дітей, їхній раціон і звички. Це фундамент їхнього здоров'я. До нових зустрічей. Це була програма «Питання дня». Її ведуча Ірина Батуріна. Залишайтеся з нами.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримає покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» – бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars – компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що ЕВІ-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
1: Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків застосування російськими військами хімічних речовин на фронті. Про це повідомили у Міністерстві оборони під час міжнародної зустрічі в Молдові в межах ініціативи країн групи семи щодо протидії поширенню зброї масового ураження. У відомстві наголосили, що використання хімічних боєприпасів стало системною тактикою армії Росії. Якщо у 2023 році такі атаки були поодинокими, то з 2024 їхня інтенсивність суттєво зросла і нині залишається високою вздовж усієї лінії фронту. Україна передала зібрані дані міжнародним партнерам та закликала посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки. Італія підтримує повноправний вступ України до Європейського Союзу та закликає пришвидшити підготовку до цього процесу. Про це заявили під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу у Швеції, повідомляє «Укрінформ». У Римі наголошують, що посилення позиції України залишається одним із ключових завдань для європейських партнерів. Водночас Італія висловила готовність активніше долучатися до виконання європейських вимог і підтримувати подальшу інтеграцію України разом із державами Західних Балкан. Також італійська сторона підкреслила важливість Північно-Атлантичного альянсу як не лише військового, а й політичного союзу, який відіграє визначальну роль у підтриманні безпеки та миру. Окремо пролунала заява про необхідність зміцнення оборонних спроможностей Європи. Франція підтвердила намір виконувати оборонні зобов'язання в межах Північно-Атлантичного альянсу на тлі посилення загрози з боку Росії. У Парижі повідомили про збільшення військових видатків на понад 36 мільярдів євро до 2030 року для зміцнення безпеки та дотримання рішень НАТО, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що нинішня ситуація потребує єдності союзників, а будь-які заклики до виходу з альянсу назвали безвідповідальними. Особливу увагу приділили безпеці країн Балтії, які останнім часом зазнають посиленого тиску з боку Російської Федерації. Також у Франції підкреслили, що активна участь у НАТО не суперечить роботі міжнародної коаліції на підтримку України. Йдеться про підготовку майбутніх безпекових гарантій та механізмів для забезпечення тривалого миру після завершення війни. Українська делегація Міністерства освіти і науки взяла участь у Всесвітньому освітньому форумі, одному з найбільших міжнародних майданчиків у сфері освіти, де зібралися представники понад 125 країн та близько 150 міністрів, повідомляє Міністерство освіти і науки. Під час заходу українська сторона провела серію переговорів із міжнародними фінансовими інституціями, зокрема щодо залучення додаткових ресурсів для відновлення освітньої системи, підтримки учнів і педагогів та розвитку цифрових рішень. Окрему увагу приділили співпраці з провідними освітніми технологічними компаніями для подолання навчальних втрат. Також відбулися перемовини з британськими освітніми інституціями щодо вдосконалення викладання англійської мови в Україні. Українські представники виступили на тематичних дискусіях, поділившись досвідом реформування освіти в умовах війни та кризових викликів. Сполучені Штати Америки погодили можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетних комплексів «Хавк» на суму близько 108 мільйонів доларів. Відповідне рішення ухвалив Державний департамент США на запит української сторони, повідомляє «Уніан». Йдеться про постачання обладнання для технічного обслуговування, ремонту та забезпечення роботи цих систем, а також супутніх елементів підтримки. У Вашингтоні зазначили, що така угода спрямована на посилення безпеки партнера та зміцнення стабільності в Європі. Американська сторона наголосила, що рішення ухвалене у межах зовнішньополітичної підтримки України та має підвищити її спроможності протидіяти повітряним загрозам. Зенітно-ракетні комплекси «Хавк» використовуються Україною для посилення протиповітряної оборони під час російських ракетних і дронових атак.
0: Наразі це всі новини. Почуємось за годину. Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.

0: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторов.ua.
1: Реклама.
2: Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
2: Новини кіно.
4: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд – людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Рассел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить кереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці форс-мажорів хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
2: Золота колекція.
4: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера, але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машини часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
2: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Міллі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
2: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще і це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль. І найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Фона з актуальними новинами Микита Бірзу. Польща підтверджує незмінну підтримку євроінтеграційного курсу України та її руху до членства в Європейському Союзі. Про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі під час перебування в Києві за підсумками засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За його словами, Варшава послідовно підтримувала і надалі підтримуватиме європейські прагнення України та не створюватиме перешкод на шляху переговорного процесу. Окремо він наголосив на важливості постійного політичного діалогу між двома країнами щодо інтеграції до ЄС. Країни Європейського Союзу поступово змінюють підходи до перебування українців, переходячи до політики стабілізації їхньої кількості на своїй території. Про це повідомили в Державній міграційній службі України. Там зазначають, що низка держав переглядає умови тимчасового захисту, скорочує соціальні виплати, обмежує доступ до житла та посилює вимоги до нових заяв. У результаті українці, які вже отримали захист в одній країні, не завжди можуть повторно оформити його в іншій. Також фіксується зростання запитів від європейських партнерів щодо повернення громадян України в межах процедур реадмісії. Водночас у відомстві наголошують, що йдеться не про примусове витіснення, а про перегляд правил перебування та стимулювання самозабезпечення мігрантів на ринку праці ЄС. Україна та Польща не мають підстав для напруження у двосторонніх відносинах, а інформаційні вкиди з боку Росії не впливають на стратегічне партнерство між державами. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України під час спільного засідання Українсько-Польської міжурядової комісії в Києві. За його словами, Польща залишається одним із ключових партнерів України, а рівень співпраці та підтримки з боку польського суспільства є важливим елементом спільної взаємодії. Учасники зустрічі також відзначили, що періодичні складні питання у відносинах вирішується через діалог, а дезінформаційні компанії не мають реального підґрунтя. Сторони підтвердили намір і надалі розвивати економічне партнерство, координацію в енергетиці, транспорті та євроінтеграційних процесах України. Запорізька атомна електростанція працює лише на одній резервній лінії електропостачання, що суттєво підвищує ризики для ядерної безпеки. Про це заявило в Міжнародному агентстві з атомної енергії, зазначивши, що тривають переговори щодо тимчасового локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Йдеться про лінію напругою 330 кВт, тоді як основне підключення 750 кВт наразі відключене. За цей період уже фіксувалися випадки повторної втрати зовнішнього живлення станції. У МАГАТЕ також повідомили про інциденти з безпілотниками поблизу станції та в районі міста Енергодар. Окремі атаки супроводжувалися вибуховими пристроями, що, за оцінкою агентства, є неприйнятними через загрозу ядерній безпеці. Останні пошкодження об'єктів радіаційного контролю вже зафіксовані, частина обладнання вийшла з ладу. В Україні фіксують поодинакі випадки повернення дітей, яких раніше вивезли до Російської Федерації та передали на усиновлення російським сім'ям, повідомляє «Укрінформ». Уповноважений з прав людини наголосив, що ключовим чинником успішного повернення є наявність родичів на території України. Також зазначено, що триває міжнародна співпраця з посередниками із Сполучених Штатів Америки, які долучаться до процесу повернення українських дітей. Окрему роль у цій роботі відіграють неурядові організації, оскільки прямих дипломатичних відносин між Україною та Росією немає. За офіційними оцінками, Росія незаконно вивезла близько 20 тисяч українських дітей. Міжнародні партнери продовжують засуджувати ці дії та підтримують ініціативи з повернення неповнолітніх. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: жила.
1: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» – бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Роллс-Ройс одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З руками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. І як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що EV-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM

0: Країни Європейського Союзу поступово змінюють підходи до перебування українців, переходячи до політики стабілізації їхньої кількості на своїй території. Про це повідомили в Державній міграційній службі України. Там зазначають, що низка держав переглядає умови тимчасового захисту, скорочує соціальні виплати, обмежує доступ до житла та посилює вимоги до нових заяв. У результаті українці, які вже отримали захист в одній країні, не завжди можуть повторно оформити його в іншій. Також фіксується зростання запитів від європейських партнерів щодо повернення громадян України в межах процедури реадмісії. Водночас у відомстві наголошують, що йдеться не про примусове витіснення, а про перегляд правил перебування та стимулювання самозабезпечення мігрантів на ринку праці ЄС. Україна та Польща не мають підстав для напруження у двосторонніх відносинах, а інформаційні вкиди з боку Росії не впливають на стратегічне партнерство між державами. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України під час спільного засідання українсько-польської міжурядової комісії в Києві. За його словами, Польща залишається одним із ключових партнерів України, а рівень співпраці та підтримки з боку польського суспільства є важливим елементом спільної взаємодії. Учасники зустрічі також відзначили, що періодичні складні питання у відносинах вирішується через діалог, а дезінформаційні компанії не мають реального підґрунтя. Сторони підтвердили намір і надалі розвивати економічне партнерство, координацію в енергетиці, транспорті та євроінтеграційних процесах України. Запорізька атомна електростанція працює лише на одній резервній лінії електропостачання, що суттєво підвищує ризики для ядерної безпеки. Про це заявило в Міжнародному агентстві з атомної енергії, зазначивши, що тривають переговори щодо тимчасового локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Йдеться про лінію напругою 330 кВт, тоді як основне підключення 750 кВт наразі відключене. За цей період уже фіксувалися випадки повторної втрати зовнішнього живлення станції. У МАГАТЕ також повідомили про інциденти з безпілотниками поблизу станції та в районі міста Енергодар. Окремі атаки супроводжувалися вибуховими пристроями, що, за оцінкою агентства, є неприйнятними через загрозу ядерній безпеці. Останні пошкодження об'єктів радіаційного контролю вже зафіксовані, частина обладнання вийшла з ладу. Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків застосування російськими військами хімічних речовин на фронті. Про це повідомили у Міністерстві оборони під час міжнародної зустрічі в Молдові в межах ініціативи країн групи Семи щодо протидії поширенню зброї масового ураження. У відомстві наголосили, що використання хімічних боєприпасів стало системною тактикою армії Росії. Якщо у 2023 році такі атаки були поодинокими, то з 2024 їхня інтенсивність суттєво зросла і нині залишається високою вздовж усієї лінії фронту. Україна передала зібрані дані міжнародним партнерам та закликала посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама на радіо Кривбас.

0: хліба смак.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків застосування російськими військами хімічних речовин на фронті. Про це повідомили у Міністерстві оборони під час міжнародної зустрічі в Молдові в межах ініціативи країн групи семи щодо протидії поширенню зброї масового ураження. У відомстві наголосили, що використання хімічних боєприпасів стало системною тактикою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вздовж усієї лінії фронту Україна передала зібрані дані міжнародним партнерам.

0: сторона підкреслила важливість Північно-Атлантичного альянсу як не лише військового, а й політичного союзу, який відіграє визначальну роль у підтриманні безпеки та миру. Окремо пролунала заява про необхідність зміцнення оборонних спроможностей Європи. Франція підтвердила намір виконувати оборонні зобов'язання в межах Північно-Атлантичного альянсу на тлі посилення загрози з боку Росії. У Парижі повідомили про збільшення військових видатків на понад 36 мільярдів євро до 2030 року для зміцнення безпеки та дотримання рішень НАТО, повідомляє Укрінформ. Французька сторона наголосила, що нинішня ситуація потребує єдності союзників, а будь-які заклики до виходу з альянсу назвали безвідповідальними. Особливу увагу приділили безпеці країн Балтії, які останнім часом зазнають посиленого тиску з боку Російської Федерації. Також у Франції підкреслили, що активна участь у НАТО не суперечить роботі міжнародної коаліції на підтримку України. Йдеться про підготовку майбутніх безпекових гарантій та механізмів для забезпечення тривалого миру після завершення війни. Українська делегація Міністерства освіти і науки взяла участь у Всесвітньому освітньому форумі, одному з найбільших міжнародних майданчиків у сфері освіти, де зібралися представники понад 125 країн та близько 150 міністрів, повідомляє Міністерство освіти і науки. Під час заходу українська сторона провела серію переговорів із міжнародними фінансовими інституціями, зокрема щодо залучення додаткових ресурсів для відновлення освітньої системи, підтримки учнів і педагогів та розвитку цифрових рішень. Окрему увагу приділили співпраці з провідними освітніми технологічними компаніями для подолання навчальних втрат. Також відбулися перемовини з британськими освітніми інституціями щодо вдосконалення викладання англійської мови в Україні. Українські представники виступили на тематичних дискусіях, поділившись досвідом реформування освіти в умовах війни та кризових викликів. Сполучені Штати Америки погодили можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетних комплексів «Хавк» на суму близько 108 мільйонів доларів. Відповідне рішення ухвалив Державний департамент США на запит української сторони, повідомляє Уніан. Йдеться про постачання обладнання для технічного обслуговування, ремонту та забезпечення роботи цих систем, а також супутніх елементів підтримки. У Вашингтоні зазначили, що така угода спрямована на посилення безпеки партнера та зміцнення стабільності в Європі. Американська сторона наголосила, що рішення ухвалене у межах зовнішньополітичної підтримки України та має підвищити її спроможності протидіяти повітряним загрозам. Зенітно-ракетні комплекси «Хавк» використовуються Україною для посилення протиповітряної оборони під час російських ракетних і дронових атак. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
1: В Instagram «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на криворізький манер.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Мультикам – найбільший військторг у Кривому Розі. Ми знаємо, як правильно екіпірувати захисника, бо за роки війни допомогли сотням родин. Нам довіряють, і це наша відповідальність. Пропонуємо тільки якісні бренди «МТАК», «Хеліконтекс», «Лова» та багато інших. Мультикам на Героїва до 17, перехрестя горисполкому та парку.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А «Еліта» запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою «Мазда» вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: бачу лиш на карті.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Хіба ж я

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
2: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: трьома.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття!
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
8: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
9: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 23 травня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Грушівську громаду. Пошкоджений приватний будинок. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Марганецьку та Покровську громади. Без втрат. Вночі в області було збито 14 ворожих БПЛА. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 23 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 83 авіаційні удари, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосовував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 6 боєзіткнень. Ворог здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Завдав 5 авіаційних ударів, застосував 10 керованих бомб. На Південно-Слобожанському противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському наші захисники зупинили 5 ворожих атак. На Лиманському українські воїни відбили 12 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 3 спроби окупантів просунутися вперед. На Краматорському наші захисники зупинили 2 ворожі атаки. На Костянтинівському ворог здійснив 16 атак. На Покровському наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора. На Олександрівському проти Противник двічі атакував наші підрозділи. На Гуляйпільському відбулося 32 атаки окупантів. На Оріхівському ворог активних дій не проводив. На Придніпровському українські підрозділи зупинили 2 ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1819 безпілотних літальних апаратів, 201 одиницю автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються.
1: На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Після обіду очікується дощ з грозою. Вдень температура повітря буде плюс 27, плюс 28 градусів. Ввечері від плюс 23 до плюс 19. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
2: В Instagram докторов.ua. Реклама.
4: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о

0: 10:30 та 19:30.
1: Це буде
0: у Палаці молоді та студентів у КНУ.
1: А квитки є на сайті
0: internetbilet.ua.
1: Святкове шоу.
0: Живий звук.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А еліта запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
6: Реклама.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Нове сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 23 травня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Грушівську громаду. Пошкоджений приватний будинок. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Марганецьку та Покровську громади. Без втрат. Вночі в області було збито 14 ворожих БПЛА. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 23 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 83 авіаційні удари, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосовував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 6 боєзіткнень. Ворог здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Завдав 5 авіаційних ударів, застосував 10 керованих бомб. На Південно-Слобожанському противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янську

0: Кому відбулося 32 атаки окупантів. На Оріхівському ворог активних дій не проводив. На Придніпровському українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1819 безпілотних літальних апаратів, 201 одиницю автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються.
1: На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Після обіду очікується дощ з грозою. Вдень температура повітря буде плюс 27, плюс 28 градусів. Ввечері від плюс 23 до плюс 19. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
2: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Мультикам. Найбільший військторг у Кривому Розі відтепер і на ювіленій. Екіпіруємо захисників, поліцію та ДСНС топовим українським військовим брендом «МТАК». Захисна амуніція, спорядження та аксесуари. Такеж у одяг на кожен день. Новий мультикам на ювіленій. Проспект 200-річчя Кривого Рогу, 5. Відразу за зупинкою.
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірні 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067 333 09 09.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора нового покоління, який довів, що талант може бути тихим, але при цьому неймовірно сильним. Актор, що не боїться складних ролей, дивних образів і ризикує там, де інші обирають безпечні сценарії. Сьогоднішній герой – Тімоті Шаламе. Один із найяскравіших акторів сучасного кіно.
0: Ранні роки та перші кроки у професійному кіно.
6: Тімоті народився 27 грудня 1995 року в Нью-Йорку у творчій родині. У родині постійно звучали розмови про культуру, кіно і театр. Його мати працювала у сфері мистецтва, займалася танцем та освітніми проєктами, а батько був журналістом міжнародних видань. З дитинства хлопець жив між двома культурами – американською та французькою, адже родина батька мешкає у Франції. Сам актор не раз казав, що французьке середовище навчило його спокійнішому ставленню до слави та життя. Він навчався у відомій мистецькій школі «Гвардія Хай Скул», яку часто називають «фабрикою талантів Нью-Йорка». Саме там Шаламе остаточно вирішив стати актором. Саме там почали формуватися його професійні амбіції. У студентські роки він знімався в рекламі та телесеріалах, зокрема в популярних шоу «Батьківщина» та «Закони порядок». Це були невеликі ролі, але вони дали йому перший професійний досвід. І вже тоді режисери помітили його природність у кадрі.
0: Сузір'я відзнак. Коли талант стає легендою.
6: Світ почув про нього у 2017 році після стрічки «Назви мене своїм ім'ям», де він зіграв юнака Еліо, ролі, що вимагала тонкої емоційної гри. Після прем'єри фільму він став наймолодшим номінантом на «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль» за останні десятиліття. Отримав номінації «Бафта» та «Золотий глобус». Був визнаний відкриттям року багатьма кінокритиками. Кіноіндустрія побачила в ньому актора, здатного працювати не лише у комерційному кіно, а й у складних авторських проєктах. Його почали називати обличчям нового покоління Голлівуду.
0: Акторський зеніт. Від інді-кіно до блокбастерів.
6: Після прориву актор почав обирати ролі дуже обережно, не погоджуючись на прості комерційні проєкти. Серед найпомітніших робіт – «Леді Берд» – це тепла історія дорослішання, «Красивий хлопчик» – складна роль юнака з наркотичною залежністю, «Маленькі жінки» – це нова екранізація класичного роману, епічна фантастика «Дюна», де він зіграв Пола Атріда, героя нового покоління, а також «Віллі Вонки» у стрічці «Вонка», що показала його з легкої музичної та харизматичної сторони. Критики часто говорять, Шаламе вміє грати внутрішні емоції, сумніви, страх, ніжність, дорослішання. Саме це робить його персонажів близькими глядачеві.
3: Енциклопедія Шаламе. Цікавинки та деталі.
6: Популярність Тімоті часто здається раптовою, але насправді за нею стоїть багато років підготовки та внутрішньої роботи над собою. Мало хто знає, що ще у школі він був фанатом спорту і серйозно захоплювався футболом. Саме актор зізнавався, що навіть мріяв стати професійним спортсменом, але згодом зрозумів, сцена притягує сильніше. У підлітковому віці він створював кумедні відео та реп-кліпи під псевдонімом «Ліл Тімі Тім», які нині регулярно знаходять фанати в інтернеті. Сам актор сміється, що це нагадування про те, що кожен починає з незграбних експериментів. Шаламе вільно говорить французькою мовою, адже багато часу проводив у Франції в родині батька. Він навіть каже, що в Європі почувається менш впізнаваним і може спокійніше жити звичайним життям. Попри статус голівудської зірки, він доволі скромний у побуті. Часто пересувається містом громадським транспортом, а не лімузинами, і не раз зізнавався, що досі нервує перед великими прем'єрами. Цікавий факт. Він дуже серйозно готується до ролей. Для фільму «Назви мене своїм ім'ям» актор самостійно вчився грати складні фортепіанні партії, щоб сцени виглядали максимально природно. Часто сам обирає складні ролі, навіть якщо вони менш комерційні. Ще одна особливість – Тімоті не любить дивитися власні фільми після прем'єри, бо надто критично ставиться до своєї гри. Також він став одним із наймолодших чоловіків-амбасадорів модного дому «Шанель». А ще він один із небагатьох молодих акторів, який на червоних доріжках дозволяє собі ризиковані модні образи, чим часто викликає дискусії, але й формує новий стиль чоловічої елегантності.
3: Ви слухаєте програму «Особистості». Конфузит на червоних доріжках.
6: Популярність часто ставить актора в кумедні, а іноді й зовсім несподівані ситуації, з яких він, утім, завжди намагається виходити з гумором. Після виходу «Назви мене своїм ім'ям» фанатська любов стала настільки сильною, що актору доводилося буквально тікати з кав'ярень, бо люди починали збиратися навколо, прохаючи фото й автографи, навіть коли він просто намагався спокійно випити кави. Одного разу в Нью-Йорку Тімоті вирішив спокійно проїхатися метро, сподіваючись залишитися непоміченим у капішоні та навушниках. Але хтось упізнав його, і вже за кілька хвилин увесь вагон обговорював, чи справді це Шаламе. У результаті пасажири почали робити селфі, а актор мусив вийти раніше своєї станції, жартуючи пізніше, що слава швидше за поїзд. Під час прем'єри одного з фільмів він випадково перечепився на червоній доріжці, але замість того, щоб розгубитися, миттєво перетворив незручний момент на жарт, уклонившись фотографам, ніби це було заплановане шоу. А ще він часто плутається у власних промовах під час нагородних церемоній і зізнається, на сцені без ролі почуваєшся менш упевнено, ніж у кіно. Ще один кумедний випадок трапився під час автограф-сесії, коли фанатка принесла йому підписати власний шкільний зошит із наклеєними фотографіями актора. Тімоті засміявся і пожартував, що ніколи не думав стати частиною чиїхось домашніх завдань. Під час зйомок «Дюни» він жартував, що костюми були настільки складними, що між дублями актори не могли нормально сісти або навіть швидко дістатися до буфету. Команда жартувала, що зйомки більше нагадують тренування космонавтів, а колеги розповідали, що в перервах між складними сценами він міг раптово почати танцювати або співати, розряджаючи напружену атмосферу на майданчику. Під час одного з інтерв'ю ведучий раптом увімкнув старий шкільний реп-кліп актора. І Тімоті буквально закрив обличчя руками від сорому, сміючись разом із глядачами. Є й історія, коли в одному ресторані офіціант довго на нього дивився, а потім несміливо запитав: «Ви ж той хлопець із мемів?» І актор щиро розсміявся, погодившись, що іноді інтернет робить людей відомими навіть швидше, ніж кіно. І, мабуть, найкумедніше. Сам Тімоті часто зізнається, що досі дивується, коли бачить власне обличчя на величезних рекламних плакатах. Бо всередині почувається звичайним хлопцем із Нью-Йорка, якому просто пощастило займатися улюбленою справою. Такі моменти ще раз доводять, навіть світові зірки іноді опиняються у ситуаціях, знайомих кожному з нас, тільки під спалахами камер.
3: Приватний світ актора.
6: Актор намагається тримати особисте життя подалі від камер. Хоча медіа часто обговорюють його стосунки, сам він каже, що популярність ускладнює нормальні знайомства. І зараз він зосереджений на роботі, кар'єрі та саморозвитку.
3: Власний почерк у всьому.
6: Тімоті Шаламе став символом нового покоління акторів. Чутливих, чесних, відкритих до експериментів. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої-бійці, а й персонажі, які переживають, шукають себе і сумніваються. Його успіх – приклад того, що щирість у мистецтві працює сильніше за ефектні трюки. Його життєве кредо можна передати просто – не бійтеся бути вразливими. Саме в цьому наша сила. Історія Тімоті Шаламе – це історія про те, як нове покоління акторів змінює саме уявлення про кінозірку. Без недосяжності, без холодної дистанції між екраном і глядачем, але з чесністю, чутливістю та живими емоціями. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої, які рятують світ, а й герої, які вміють сумніватися, шукати себе, закохуватися, помилятися і саме тому стають ближчими. Його шлях це нагадування. Інколи саме щирість, а не гучність робить людину по-справжньому помітною. І, можливо, головний урок історії нашого героя простий. Не треба грати когось іншого, якщо можна чесно бути собою. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступному випуску з новою історією людей, які надихають не лише досягненнями, а й сміливістю жити по-своєму.
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067-55-12-888.
3: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це моя. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Рахуй до 5.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 23 травня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Грушівську громаду. Пошкоджений приватний будинок. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Марганецьку та Покровську громади. Без втрат. Вночі в області було збито 14 ворожих БПЛА. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 23 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 83 авіаційні удари, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосовував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 6 боєзіткнень. Ворог здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Завдав 5 авіаційних ударів, застосував 10 керованих бомб. На Південно-Слобожанському противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському наші захисники зупинили 5 ворожих атак. На Лиманському українські воїни відбили 12 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 3 спроби окупантів просунутися вперед. На Краматорському наші захисники зупинили 2 ворожі атаки. На Костянтинівському ворог здійснив 16 атак. На Покровському наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора. На Олександрівському противник двічі атакував наші підрозділи. На Гуляйпільському

0: І оборони, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1819 безпілотних літальних апаратів, 201 одиницю автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються.
1: На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Після обіду очікується дощ з грозою. Вдень температура повітря буде плюс 27, плюс 28 градусів. Ввечері від плюс 23 до плюс 19. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
4: Огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
5: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
6: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів – програма про кіно, яке вміє дивувати.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
2: Новини кіно.
6: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд, людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Калума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Расел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить кереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці «Форс-мажорів» хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
2: Золота колекція.
6: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті.

0: нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Мілі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Run Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. «Go! The Chemical Brothers». Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Найкращі ціни від «Нова мебель».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які

0: завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
1: Новини зі світу моторів.
0: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно, у 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожчає, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану, та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше «Кадет» з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія «Кадет» отримала друге життя. У 1960-х і 70-х 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
1: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо «Кривбас».

вдвох на все життя. Я одразу знав, ти для мене перша і одна, перша і одна.

0: програма. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
2: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В «Ліберті» є все. ТРК «Ліберті». Шопінг та розваги у самому серці міста.
5: «Ліберті».
6: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 23 травня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Грушівську громаду. Пошкоджений приватний будинок. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Марганецьку та Покровську громади. Без втрат. Вночі в області було збито 14 ворожих БПЛА. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 23 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 83 авіаційні удари, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосовував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 6 боєзіткнень. Ворог здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Завдав 5 авіаційних ударів, застосував 10 керованих бомб. На Південно-Слобожанському противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському наші захисники зупинили 5 ворожих атак. На Лиманському українські воїни відбили 12 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 3 спроби окупантів просунутися вперед. На Краматорському наші захисники зупинили 2 ворожі атаки. На Костянтинівському ворог здійснив 16 атак. На Покровському наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора. На Олександрівському проти Вник двічі атакував наші підрозділи. На Гуляйпільському відбулося 32 атаки окупантів. На Оріхівському ворог активних дій не проводив. На Придніпровському українські підрозділи зупинили 2 ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 4 наземні робототехнічні комплекси.

0: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Після обіду очікується дощ з грозою. Вдень температура повітря буде плюс 27, плюс 28 градусів. Ввечері від плюс 23 до плюс 19. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Мультикам – найбільший військ торг у Кривому Розі. Ми знаємо, як правильно екіпірувати захисника, бо за роки війни допомогли сотням родин. Нам довіряють, і це наша відповідальність. Пропонуємо тільки якісні бренди «МТАК», «Хелікон Текс», «Лова» та багато інших. Мультикам на Героїв АТО 17, перехрестя горисполкому та парку.
3: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро,
0: офіційний дилер. Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про акторку, яка довела, що справжня сила на сцені не в гучності, а в глибині. Про артистку, яка однаково переконлива і в комедії, і в складній драмі. Героїня нашої програми – Ірма Вітовська. Акторка театру і кіно, голос сучасної української сцени, жінка, яка поєднує талант, інтелігентність і громадську позицію.
0: Перші кроки до великої сцени.
4: Ірма Вітовська народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську. Вона зростала у творчій атмосфері, де цінували освіту, літературу і мистецтво. Цікаво, що спочатку вона не планувала стати акторкою. Після школи вступила на хімічний факультет університету. Але любов до сцени перемогла, і вона вирішує кардинально змінити життя. Ірма вступає до Львівського інституту мистецтв, де починається її професійний акторський шлях. Уже під час навчання вона активно грає в театрі і швидко привертає увагу режисерів. Перші серйозні ролі на сцені допомогли їй стати помітною фігурою молодого українського театру.
0: Професійне визнання.
4: Із роками Ірма Вітовська стала однією з ключових постатей сучасного українського театру і кіно. Її кар'єра розвивалася без гучних скандалів, але з постійним професійним зростанням і глибокою довірою глядачів. Справжній вибух професійного визнання стався після фільму «Брама» режисера Володимира Тихого, де акторка створила складний і водночас дуже живий образ баби Пріси – жінки, що живе в Чорнобильській зоні. Ця роль принесла їй премію «Золота дзига» Української кіноакадемії за найкращу жіночу роль, а також відзнаки на українських і міжнародних кінофестивалях і премії кінокритиків за найсильнішу жіночу роль року. У театральному середовищі вона також отримала численні нагороди за роботи на сцені, зокрема відзнаки фестивалів сучасного театру та професійних театральних премій. Окремо варто згадати, що Ірма Вітовська стала однією з тих акторок, хто допоміг українському театру залишатися живим у складні періоди, коли культурна сфера переживала економічні труднощі. Критики неодноразово називали її акторкою, яка вміє поєднувати популярність із глибоким авторським театром, що в Україні трапляється нечасто.
0: Творчий злет і найвищі мистецькі звершення.
4: Для широкої аудиторії Ірма Вітовська стала відомою завдяки комедійному серіалу «Леся плюс Рома», який на початку 2000-х став телевізійним хітом. Її героїня була близькою мільйонам глядачів, і саме ця роль принесла акторці всенародну впізнаваність. Однак сама Вітовська зізнавалася, що популярність комедійного образу довго заважала режисерам бачити в ній драматичну акцію. акторку. Ситуація змінилася, коли вона повернулася до серйозного театру і почала активно зніматися в авторському кіно. Роль у фільмі «Брама» стала переломною. Акторка створила образ жінки, що поєднує грубувату іронію, біль, силу і дивну ніжність. Після цього критики заговорили про неї як про одну із найсильніших драматичних акторок країни. Паралельно вона працює у виставах театру на Подолі, де грає складні психологічні ролі, часто пов'язані з сучасними соціальними темами. Важливо, що вона не боїться експериментальних постановок, які не завжди орієнтовані на масову аудиторію. Багато режисерів кажуть, Вітовська – акторка, яка може тримати сцену самою присутністю, без великих ефектів.
0: Театр і ролі.
4: Ірма Вітовська – акторка, у якої роль ніколи не буває прохідною. Навіть другорядні персонажі в її виконанні запам'ятовуються точністю, інтонацій і внутрішньою напругою. Сцена молодого театру «Київ». Саме тут сформувався її сценічний стиль – поєднання іронії, трагізму і гострої соціальної інтонації. Вітовська неодноразово грала жінок на межі – сильних, але вразливих. І саме ці образи стали її театральною візитівкою. Акторка відома любов'ю до моноспектаклів, де вся увага тримається лише на ній. Це вимагає не харизми, а великої внутрішньої дисципліни, яку вона має. Ірма Вітовська неодноразово говорила, що театр для неї важливіший за кіно, бо саме сцена не дозволяє сховатися за монтажем. Усе відбувається тут і зараз.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Монопроекти та камерні вистави.
4: Моя бабуся Фані Каплан 2016 року – один із найсильніших драматичних фільмів за її участі. Стрічка отримала міжнародну фестивальну увагу, а Вітовська – визнання як акторка складного психологічного кіно, а не лише комедійних ролей. «Кіборги 2017-го» у фільмі Ахтема Сеїтаблаєва вона зіграла жінку Тилу. Образ без пафосу, але з великою внутрішньою силою. Критики відзначали правдивість і стриманість її гри без надмірних емоцій. «Брама 2017-го» – містичний трилер, де акторка постає у зовсім іншій іпостасі – темній, тривожній, майже моторошній. Ця роль довела її здатність працювати з жанровим кіно, не втрачаючи глибини. Вітовська часто з'являється у популярних телепроєктах, але навіть у легких форматах її героїні мають характер, а не просто функцію сюжету. Її ролі – це завжди люди з історією. Не образи, не типажі, а живі характери. Від гіркої іронії до тиші, яка болить сильніше за крик.
0: Кіно та телебачення.
4: Ірма Вітовська активно бере участь у соціальних кінопроєктах, де актор не грає, а говорить від імені часу про гідність, про жіночий досвід і відповідальність. Хоча Ірма Вітовська не була акторкою у фільмі «Пташка», вона брала участь у підтримці промоційних компаній та соціального дискурсу навколо картини. Цей фільм – частина широкого культурного руху, що намагається говорити про війну не лише як про бойові дії, а як про психологічні наслідки. Вітовська брала участь у низці коротких фільмів, роликів та документальних серій, присвячених питанням вимушеного переселення, побуту людей на лінії фронту, питанню домашнього насильства, біженцям і реабілітації ветеранів через мистецтво. Ірма Вітовська знімалася в художніх епізодах антологічних стрічок, що збирають кілька новел про сучасне українське життя, про дітей, старість, соціальну нерівність тощо. У цих проєктах її участь не лише акторська, а й як промоутерки, що допомагає донести меседж до аудиторії. Її участь у таких проєктах підсилює увагу до тем, які рідко потрапляють у мейнстрім-кіно. Вона також відома як акторка, що не боїться говорити про проблеми культури і суспільства, навіть якщо це не популярна позиція.
0: Документальні та соціальні проєкти.
4: Театральне життя завжди багате на несподіванки. І в Ірми Вітовської таких історій чимало. Під час однієї з гастрольних вистав у невеликому місті через затримку декорацій виставу довелося починати майже без оформлення сцени. Актори настільки переконливо імпровізували, популяризували, що глядачі навіть вирішили, ніби це новий мінімалістичний режисерський стиль. В іншому випадку під час вистави партнер випадково переплутав репліку, і сцена пішла зовсім в інший бік. Вітовська миттєво підхопила новий хід діалогу, і глядачі так і не зрозуміли, що на сцені сталася помилка. Акторка згадувала й кумедну ситуацію, коли після серіалу «Леся плюс Рома» одна глядачка щиро обурилася на вулиці через поведінку її героїні в серіалі. Ніби це було реальне життя. Вітовській довелося пояснювати, що вона лише акторка, а не персонаж. Після популярності серіалу «Леся плюс Рома» глядачі довго зверталися до акторки іменем героїні, навіть не знаючи її справжнього імені. Вона сміється, що іноді люди дивуються, коли бачать її серйозною після звичних комедійних ролей.
0: Кумедні епізоди і життєві несподіванки.
4: Ірма Вітовська часто говорить, що для неї мистецтво не просто робота, а спосіб говорити про важливе. В одному з інтерв'ю вона сказала, театр і кіно мають не лише розважати, а й допомагати людині краще розуміти себе. Інша її думка, яка часто повторюється, актор не має права бути байдужим до того, що відбувається навколо. Саме ця позиція зробила її не лише популярною акторкою, а й важливим голосом сучасної культури.
0: Слова, які визначають її шлях.
4: Ірма Вітовська ніколи не грала заради ролі. Її героїні можуть жартувати, помилятися, бути різкими чи втомленими. Але в них завжди є головне – гідність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І нехай у вашому житті завжди буде місце для ролей, у яких ви залишаєтесь собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Конкорд. Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Нове сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Моя

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України зафіксувала нову хвилю кібератак на державні установи, передає «Укрінформ». Хакери розсилають фішингові листи, маскуючи їх під повідомлення від освітньої платформи «Прометеус» про нібито успішне завершення курсів і створення сертифіката. До електронних листів додають PDF-файли з посиланням на завантаження архіву зі шкідливим програмним забезпеченням. Після відкриття файлу на пристрій може встановитися система віддаленого доступу, яка дає зловмисникам контроль над комп'ютером. Для розсилки шахраї часто використовують зламані акаунти українських компаній та організацій. Фахівці закликають не відкривати підозрілі вкладення та перевіряти справжність електронних листів. Понад мільйон українців скористалися штучним інтелектом у застосунку «Дія» лише за перший тиждень після запуску сервісу, наголошує Міністерство цифрової трансформації. Новий цифровий асистент допомагає отримувати державні послуги без пошуку потрібних розділів у меню. Достатньо сформулювати запит. Наразі сервіс дозволяє сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовляти довідки про місце проживання, перевіряти статус документів та отримувати консультації щодо соціальної допомоги та державних сервісів. Також користувачі можуть дізнатися інформацію про статус резидента «Дія Сіті». У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що розвиток таких сервісів є частиною переходу до автоматизованої моделі цифрової держави. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі стартував другий сезон міського конкурсу активного довкілля для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива об'єднує учасників з різних районів міста та спрямована на підтримку творчої активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про захоплення та тематичне дефіле. Завершальний етап запланований на листопад. Організатори відзначають, що проєкт уже об'єднав чимало учасників віком 60+, а переможців визначають за підсумками етапів. Мета ініціативи – створити умови для активного життя людей старшого віку, розвитку їхніх талантів та зміцнення соціальних зв'язків у громаді. На Харківському напрямку українські військові отримали чергову партію технічної допомоги. До одного з підрозділів Сил оборони передали пікап підвищеної прохідності та 30 мотоциклів, необхідних для мобільності.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Від початку повномасштабної війни. За цей час військовим надали допомогу на сотні мільйонів гривень. Значну частину якої сформували благодійні внески громади. Йдеться про транспорт, безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку, оптичне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, генератори, енергетичне оснащення, військове спорядження та іншу техніку. Також передають медикаменти, інструменти, засоби гігієни та матеріали, необхідні для щоденної роботи підрозділу на фронті. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить. Так, його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: Cash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

0: про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України зафіксувала нову хвилю кібератак на державні установи, передає «Укрінформ». Хакери розсилають фішингові листи, маскуючи їх під повідомлення від освітньої платформи «Прометеус» про нібито успішне завершення курсів і створення сертифіката. До електронних листів додають PDF-файли з посиланням на завантаження архіву зі шкідливим програмним забезпеченням. Після відкриття файлу на пристрій може встановитися система віддаленого доступу, яка дає зловмисникам контроль над комп'ютером. Для розсилки шахраї часто використовують зламані акаунти українських компаній та організацій. Фахівці закликають не відкривати підозрілі вкладення та перевіряти справжність електронних листів. Понад мільйон українців скористалися штучним інтелектом у застосунку «Дія» лише за перший тиждень після запуску сервісу, наголошує Міністерство цифрової трансформації. Новий цифровий асистент допомагає отримувати державні послуги без пошуку потрібних розділів у меню. Достатньо сформулювати запит. Наразі сервіс дозволяє сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовляти довідки про місце проживання, перевіряти статус документів та отримувати консультації щодо соціальної допомоги та державних сервісів. Також користувачі можуть дізнатися інформацію про статус резидента «Дія Сіті». У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що розвиток таких сервісів є частиною переходу до автоматизованої моделі цифрової держави. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі стартував другий сезон міського конкурсу активного довкілля для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива об'єднує учасників з різних районів міста та спрямована на підтримку творчої активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про захоплення та тематичне дефіле. Завершальний етап запланований на листопад. Організатори відзначають, що проєкт уже об'єднав чимало учасників віком 60+, а переможців визначають за підсумками етапів. Мета ініціативи – створити умови для активного життя людей старшого віку, розвитку їхніх талантів та зміцнення соціальних зв'язків у громаді. На Харківському напрямку українські військові отримали чергову партію технічної допомоги. До одного з підрозділів Сил оборони передали пікап підвищеної прохідності та 30 мотоциклів, необхідних для мобільності бійців та виконання бойових завдань на передовій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підтримка бригади триває від початку повномасштабної війни. За цей час військовим надали допомогу на сотні мільйонів гривень, значну частину якої сформували благодійні внески громади. Йдеться про транспорт, безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку, оптичне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, генератори, енергетичне оснащення, військове спорядження та іншу техніку. Також передають медикаменти, інструменти, засоби гігієни та матеріали, необхідні для щоденної роботи підрозділу на фронті. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Після обіду очікується дощ з грозою. Вдень температура повітря буде плюс 27, плюс 28 градусів. Ввечері від плюс 23 до плюс 19. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
4: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кабінет міністрів України повідомляє, що нові правила бронювання військово-зобов'язаних для підприємств, які забезпечують критичні потреби держави в умовах воєнного стану. Зміни мають зробити систему прозорішою та унеможливити зловживання. Для утримання статусу критично важливого підприємства середня зарплата працівників має становити щонайменше 3 мінімальні зарплати – понад 25 тисяч гривень. Для компаній на прифронтових територіях зберегли м'якшені вимоги. Також працівників із відстрочкою або тих, хто працює за сумісництвом, враховуватимуть у квоті лише за одним місцем роботи. Центральні органи влади та обласні військові адміністрації мають переглянути критерії визначення критично важливих підприємств, а чинні бронювання залишатимуться дійсними на перехідний період. У Державній міграційній службі України фіксують перші ознаки повернення громадян з-за кордону. За даними прикордонної статистики, у січні-квітні цього року кількість в'їздів до країни вперше від початку повномасштабної війни перевищила кількість виїздів. Йдеться про понад 4 мільйони 186 тисяч в'їздів проти 4 мільйонів 169 тисяч виїздів. Водночас у відомстві наголошують, ці показники відображають кількість перетинів кордону, а не унікальних осіб. Серед причин зміни тенденції називають стабілізацію енергосистеми, вичерпання ресурсів у частини українців за кордоном та програми повернення, які діють у країнах Європейського Союзу. Масового повернення населення під час активної фази війни поки не очікують. У Кривому Розі ще один заклад дошкільної освіти переведено на повноцінний очний формат роботи після розширення та модернізації укриття, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Раніше заклад міг приймати до півсотні дітей у змішаному режимі, однак після облаштування нового захисного простору на майже 100 місць він відновив повноцінну роботу. Укриття перетворили на сучасний безпечний навчальний простір із капітальним ремонтом, новими інженерними системами, меблями та ігровим обладнанням. Для автономності встановлено генератори, зарядні станції та сонячні панелі. Загалом у місті облаштовано укриття у сотнях закладів освіти, що дозволяє працювати школам та дитячим садкам у очному форматі. Триває подальше розширення безпечної освітньої інфраструктури. У Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш як 240 тисяч пасажирів. За рік послугами міських автобусів, трамваїв, тролейбусів і швидкісного трамвая скористалися майже 90 мільйонів людей. Попри війну та зростання вартості електроенергії та пального, у місті зберігається безкоштовний проїзд, що дозволяє родинам суттєво економити, наголошує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Транспортна система охоплює сотні кілометрів контактних мереж, колій та технічної інфраструктури. Торік придбано нові автобуси, модернізовано трамваї та тролейбуси. Відкрито додатковий маршрут. Робота триває навіть за значного кадрового дефіциту. Фахівці продовжують оновлювати рухомий склад та створюють фактично нові одиниці електротранспорту. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Після обіду очікується дощ з грозою. Вдень температура повітря буде плюс 27, плюс 28 градусів. Ввечері від плюс 23 до плюс 19. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми вирушаємо у подорож до світу поезії, що має свій власний космос, свій ритм і свій подих. У світ жінки, яку називають голосом століття, інтелектуальною іконою та совістю української нації. Сьогодні ми говоримо про жінку, яку в Україні можна не читати, але не можна не знати. Про жінку, яка не любить камери мікрофонів, але її голос звучить голосніше, ніж будь-які промови. Наша героїня Ліна Василівна Костенко. Жінка з незалежним характером, норовиста тиша української поезії, символ честі й високої літературної планки. Жінка, яка завжди йшла поперек штампів, моди й системи. Жінка, яка ніколи не прагнула популярності й слави, але стала легендою за життя.
0: Дитинство, родина, становлення.
3: Ліна Костенко народилася у вчительській родині, інтелігентній, стриманій, вимогливій до знань. Батько Василь Костенко – педагог із глибоким відчуттям мови та історії. Мати Марія – також вчителька. Їхній побут був простим, але наповненим тим, що зараз назвали б культурним капіталом. Бібліотека, пісні, спокійні розмови ввечері, повага до думки. Такі родинні традиції формували характер маленької Ліни. Вміння слухати тишу, помічати деталі, не боятися мислити і не йти на компроміси зі своєю совістю. Юнацькі роки припали на війну, важкий час, який загартував її. Після евакуації родина повернулася до Києва. Ліна навчалася у школі на Подолі, де вчителі одразу помітили її неабиякий хист до слова. Перші вірші вона писала ще підлітком. Сама поетеса згадувала, що не обирала поезію, вона просто приходила як дихання. На початку 60-х вона стала однією з найсильніших постатей покоління, яке не боялося говорити. Її визнали одразу – чиста мова, незвичайна ритміка, сильна думка. Але разом із визнанням прийшли й заборони.
0: Нагороди та відзнаки.
3: Офіційні нагороди Ліни Костенко – це лише зовнішні знаки. Її справжній статус визначив народ, а не комісії. Шевченківська премія за роман «Маруся Чурай». Премія Антоновичів за визначний внесок в українську літературу і культуру. Почесні звання університетів, читацькі нагороди, літературні премії в Європі. Але є одна цікава деталь. Ліна Костенко не раз відмовлялася від відзнак, якщо вважала, що вони не мають цінності або суперечать її принципам. Вона казала: «Поет – це слово, усе інше – шум». Говорити про вершини Ліни Костенко – це як говорити про море. Воно всюди глибоке. Її збірки – неповторність, сати нетанучих скульптур над берегами вічної ріки стали класикою ще до того, як потрапили до програм школярів. Але безперечний шедевр – «Маруся Чурай». Роман у віршах, який досі вважають одним із найкращих творів про українську ідентичність. У ньому все – любов, зрада, честь, біль, пам'ять, голос народу. Це не просто художній твір, це філософія державності, написана жінкою, яка вміє бачити глибинну природу речей. Ліна Костенко активно співпрацювала з науковцями у Чорнобильській зоні, брала участь в експедиціях, фіксувала історії людей, яких ніколи не почула б широка аудиторія. Костенко – одна з тих, хто зберіг пам'ять про зону відчуження не як локацію катастрофи, а як культурний і людський простір. Її творчість – це завжди чесність без компромісів. І саме тому її вплив відчутній навіть там, де вона не присутня фізично.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисті досягнення – вершини творчості.
3: Ліна Костенко – людина, яка не любить публічності, але навколо якої завжди багато історій. Її життя – це не шоу і не роман у стилі Голлівуду. Це радше тонка, цілісна і дуже інтелігентна біографія, у якій кожен штрих важливий. Почнемо з малого. Костенко ніколи не давала інтерв'ю для галочки. Якщо журналісти телефонували без підготовки або ставили неточні запитання, вона могла спокійно покласти слухавку. Не зі злості, а з поваги до слова. Вона вважала, що інтерв'ю – це розмова, а розмова має сенс лише тоді, коли двоє її учасників думають. І ще Ліна Костенко майже ніколи не дає інтерв'ю, бо вважає, що письменник говорить у книжках. Ще одна цікава риса – вона має дуже загострене відчуття відповідальності за мову. Відомий випадок, коли Ліна Васильівна повернула видавництву рукопис зі словами – «Поверніть, коли виправите всі коми і лапки». Із цього приводу вона жартувала. Письменники не повинні бути грамотнішими за редакторів, але інколи доводиться. Костенко – одна з небагатьох поетес, які високо цінують тишу як умову творчості. Вона могла вимкнути телефон на тиждень і поїхати в маленьке село, де чути лише голоси птахів. Її друзі згадують, якщо на столі в неї лежав аркуш, не смій питати, що пишеш. Вона оберігає творчість як щось дуже особисте. Багато хто не знає, що Ліна Васильівна – людина виняткової точності в побуті. У неї є звичка, якщо вона щось читає, то робить акуратні позначки олівцем, але тільки в правому полі сторінки. Ніколи в лівому. Вона пояснювала це коротко. Праве поле для думок, ліве – для тиші.
0: Цікаві факти та курйози.
3: Їй легкі, теплі курйози. Якось студентка, хвилюючись, подала Ліні Васильівні збірку своїх віршів зі словами. «Це мої перші спроби». Костенко перегорнула кілька сторінок і сказала, «Якщо це спроби, то що ж буде, коли почнете писати?» Цей комплімент дівчина згадує й досі. Ще один випадок майже анекдотичний. Під час зустрічі у вузькому колі плафон у залі несподівано почав миготіти. Хтось пожартував. Світло не витримує інтелектуальної напруги. На що Костенко, не піднімаючи очей від горнятка чаю, відповіла, «То він, бідолаха, намагається підморгнути». Ця фраза стала крилатою серед студентів-філологів. Костенко також відома любов'ю до подорожей Україною. Але не туристичних, а тихих, дослідницьких. Вона могла зупинитися в полі, щоб роздивитися старий млин. Або годину розпитувати бабусю про народну співанку з її дитинства. Вона вміє чути те, повз що інші проходять. Ліна Костенко обожнює мандрувати маленькими містами України, щоб почути справжню мову. У неї феноменальна працездатність. Костенко могла працювати цілу ніч, а зранку продовжувати без жодної втоми. А ще вона має дуже тонке відчуття гумору. У вузькому колі любила жартувати. Поетами не народжуються, поетами намагаються вціліти. І наостанок – факт, який найкраще показує її характер. В епоху, коли всі намагалися заявити про себе голосніше, Ліна Костенко обрала інший шлях – говорити мало, але правдиво. І ця стратегія зробила її голос одним із найгучніших в українській культурі.
0: Особисте життя.
3: Ліна Костенко була одружена з Єжі Пахльовським, польським письменником, інтелектуалом, людиною глибокої культури. Їхній союз – це діалог двох сильних особистостей, які поважали свободу одне одного. У Ліни Васильівни двоє дітей – Андрій і Оксана. Оксана Пахльовська – відома письменниця, професорка, культурологиня. Попри славу, Костенко завжди зберігала приватність родини. Її дім – це її фортеця. Її тиша – це її простір творчості.
0: Цінність та вплив.
3: Ліна Костенко – це не просто поетеса. Це явище, школа, стиль, етика. Її поезія вчить гідності, світла і точності мислення. Вона не кричить, але її тиша звучить гучніше за чужі промови. Вона не повчає, але кожен її рядок стає життєвим дороговказом. Вона не йде за модою, бо сама формує еталон. Ліна Костенко – це приклад того, як талант може залишатися чесним, як слово може бути зброєю, але ніколи ярмом. І як людина може бути собою, навіть коли весь світ радить бути зручнішою.
0: Кредо життя.
3: Одне з її найсильніших висловів звучить так. І кожен фініш – це, по суті, старт. Це фраза про рух, про стійкість, про те, що життя не зупиняється. Життя – це безкінечний шлях пошуку себе. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Ліну Васильівну Костенко. Жінку, що зробила українську поезію точнішою, чеснішою і сильнішою. З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, великі люди надихають нас не для того, щоб ми ними захоплювалися, а для того, щоб ми самі ставали сильнішими.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
1: Новесіль Поп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 100.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кабінет міністрів України повідомляє, що новив правила бронювання військово-зобов'язаних для підприємств, які забезпечують критичні потреби держави в умовах воєнного стану. Зміни мають зробити систему прозорішою та унеможливити зловживання. Для утримання статусу критично важливого підприємства середня зарплата працівників має становити щонайменше 3 мінімальні зарплати – понад 25 тисяч гривень. Для компаній на прифронтових територіях зберегли пом'якшені вимоги. Також працівників із відстрочкою або тих, хто працює за сумісництвом, враховуватимуть у квоті лише за одним місцем роботи. Центральні органи влади та обласні військові адміністрації мають переглянути критерії визначення критично важливих підприємств, а чинні бронювання залишатимуться дійсними на перехідний період. У Державній міграційній службі України фіксують перші ознаки повернення громадян з-за кордону. За даними прикордонної статистики, у січні-квітні цього року кількість в'їздів до країни вперше від початку повномасштабної війни перевищила кількість виїздів. Йдеться про понад 4 мільйони 186 тисяч в'їздів проти 4 мільйонів 169 тисяч виїздів. Водночас у відомстві наголошують, ці показники відображають кількість перетинів кордону, а не унікальних осіб. Серед причин зміни тенденції називають стабілізацію енергосистеми, вичерпання ресурсів у частини українців за кордоном та програми повернення, які діють у країнах Європейського Союзу. Масового повернення населення під час активної фази війни поки не очікують. У Кривому Розі ще один заклад дошкільної освіти переведено на повноцінний очний формат роботи після розширення та модернізації укриття, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Раніше заклад міг приймати до півсотні дітей у змішаному режимі. Однак після облаштування нового захисного простору на майже 100 місць він відновив повноцінну роботу. Укриття перетворили на сучасний безпечний навчальний простір із капітальним ремонтом, новими інженерними системами, меблями та ігровим обладнанням. Для автономності встановлено генератори, зарядні станції та сонячні панелі. Загалом у місті облаштовано укриття у сотнях закладів освіти, що дозволяє працювати школам та дитячим садкам у очному форматі. Триває подальше розширення безпечної освітньої інфраструктури. У Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш як 240 тисяч пасажирів. За рік послугами міських автобусів, трамваїв, тролейбусів і швидкісного трамвая скористалися майже 90 мільйонів людей. Попри війну та зростання вартості електроенергії та пального, у місті зберігається безкоштовний проїзд, що дозволяє родинам суттєво економити, наголошує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Транспортна система охоплює сотні кілометрів контактних мереж, колій та технічної інфраструктури. Торік придбано нові автобуси, модернізовано трамваї та тролейбуси, відкрито додатковий маршрут. Робота триває навіть за значного кадрового дефіциту. Фахівці продовжують оновлювати рухомий склад та створюють фактично нові одиниці електротранспорту. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Після обіду очікується дощ з грозою. Вдень температура повітря буде плюс 27, плюс 28 градусів. Ввечері від плюс 23 до плюс 19. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні будемо говорити про книжкові тренди, великі екранізації, реальні історії, які сильніші за художню вигадку, та про книги, що зараз активно обговорюють читачі у всьому світі.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Guardian, у Великій Британії офіційно запускають рейтинг Book Talk Chart. Рейтинг BookTok – новий список, створений у співпраці з британськими книготоргівельними мережами та аналітичними платформами, які відстежують продажі. Ідея проста – показати, які саме книги стають популярними завдяки TikTok і наскільки це реально впливає на ринок. Експерти вже говорять, що BookTok змінив книжкову індустрію сильніше, ніж будь-яка соцмережа за останні роки. Завдяки коротким емоційним відео читачі масово відкривають для себе книги, які б могли б залишитися непоміченими. Іноді старий роман після одного вірусного ролика раптом повертається у світові чарти продажів. Особливо активно через BookTok висвітлюють романтичне фентезі, дарк романс, психологічні драми і young adult література. Видавці вже відкрито кажуть, сьогодні успіх книги залежить не лише від реклами чи критиків, а від того, чи почнуть люди емоційно говорити про неї в соцмережах. І це дуже цікава зміна епохи. Рекомендація звичайного читача зараз іноді працює сильніше за класичний маркетинг. І ще одна велика новина зі світу літератури. За даними AP News, Джон Грін, автор культового роману «The Fault in Our Stars» – «Провина зірок», повертається до художньої прози після майже 10-річної паузи. Його новий роман «Hollywood Ending» вийде восени 2026 року. Цього разу це буде вже не підліткова романтична історія, а дорослий роман про популярність, культуру соцмереж, кризу ідентичності і сучасний Голлівуд. Для багатьох читачів це одна з найочікуваніших книжкових подій року. Після анонсу книги соцмережі буквально вибухнули обговореннями, а передзамовлення стартували дуже активно. Аналітики пояснюють такий інтерес просто. Джон Грін для цілого покоління став автором, який уміє говорити про складні речі дуже живою і людяною мовою. І зараз читачам цікаво побачити, як цей голос звучатиме вже у дорослій прозі. За даними Harper's Bazaar, одна з найпопулярніших сучасних авторок романтичної прози Алі Гейзелвуд готує новий проект для Spotify. Йдеться про аудіороман «Unbound» – «Без меж», який вийде ексклюзивно у форматі аудіосеріалу. Це дуже цікава тенденція. Великі платформи дедалі частіше працюють не тільки з музикою чи подкастами, а й з художніми книжковими проектами. Spotify уже активно інвестує в аудіоформат, тому що попит на аудіокниги продовжує зростати. Особливо серед молодої аудиторії. Алі Гейзелвуд сьогодні вважається однією з головних зірок романтичної прози нового покоління. Її роман «The Love Hypothesis» – «Любовна гіпотеза» став міжнародним бестселером, а зараз активно готується до екранізації. Видавці говорять, що читачам подобається поєднання легкої романтики, гумору і теми науки. Це дуже рідкісна комбінація для масової літератури. І наостанок – новина для фанатів великої фантастики і містичних світів. За даними офіційних видавничих джерел, Стівен Кінг працює над новим романом «Other Worlds Than This» – «Інші світи, ніж ці». Це продовження культового циклу «Талісман», створеного разом із Пітером Страубом. Нову книгу вже називають однією з найочікуваніших фантастичних новинок 2026 року. Для багатьох читачів це повернення до атмосфери класичної пригодницької містики Кінга, паралельними світами, небезпечними подорожами і темою боротьби добра і зла. Попри десятки років кар'єри, Стівен Кінг залишається автором, який усе ще здатен запускати величезну хвилю очікування навколо нової книги. І це дуже рідкісний випадок у сучасній літературі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ постійно змінюється, з'являються нові формати, нові тренди, нові імена. Але одна річ залишається незмінною – бажання знайти історію, яка захопить повністю. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «The Divorce» – розлучення Фріда Макфадден. Сьогодні говоримо про книгу, яку прямо зараз активно читають і обговорюють у світі. «Розлучення» – це психологічний трилер, який починається як історія про сімейну кризу. Але дуже швидко стає зрозуміло – перед нами не просто драма стосунків. У центрі сюжету – подружжя, де обидва герої приховують значно більше, ніж здається. Фріда Макфадден майстерно працює з недовірою між персонажами. Тут немає стабільної опори. Читач постійно сумнівається. Кому можна вірити? Саме це і створює головну напругу роману. Авторка дуже добре вміє перетворювати звичайний побут на джерело тривоги. Звичайна квартира, звичайна розмова, звичайний шлюб. І раптом усе це починає виглядати небезпечно. Читачі особливо хвалять фінал книги. Без спойлерів скажемо лише, що саме після нього роман і став таким популярним. Критики вже називають «The Divorce» одним із найсильніших трилерів весни 2026 року. І якщо ви любите історії, після яких хочеться одразу обговорювати фінал, це саме та книга.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі історії настільки атмосферні, що їм стає тісно лише на сторінках. І тоді з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «The Lovely Bones» – «Милі кості» Еліс Сіболт. Це один із тих випадків, коли книга і фільм залишають дуже різне емоційне відчуття. Роман вийшов у 2002 році і майже одразу став міжнародним бестселером. Історія починається з трагедії. Головна героїня, дівчина Сюзі Селмон, уже мертва. І далі вона спостерігає за життям своєї родини ніби з іншого виміру. Книга дуже незвично поєднує драму, детектив і майже містичну атмосферу. Екранізацію у 2009 році зняв Пітер Джексон. У фільмі більше візуальної фантазії і масштабної картинки. У книзі більше внутрішнього болю, психології і теми втрати. Читачі часто кажуть, що роман емоційно значно сильніший за фільм. Але саме кіно допомогло історії стати ще популярнішою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але іноді життя створює сюжети, які виглядали б надто неймовірно навіть у художньому кіно.
0: Історія написана життям.
1: «Піймай мене, якщо зможеш». «Catch me if you can». Це історія, яка звучить майже як вигадка. Але її основа – реальна біографія Френка Абігнейла. Ще до 21 року він встиг видавати себе за пілота, лікаря, адвоката і обдурити банки на мільйони доларів. Фільм зняв Стівен Спілберг. А головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Том Генкс. Стрічка працює не тільки як кримінальна історія. Вона про людину, яка настільки боялася бути собою, що постійно ставала кимось іншим. Саме тому за всією легкістю і авантюрністю тут ховається досить сумна історія самотності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: І після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм для цього вечора.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Форт Вінг. Четверте крило». Ребекка Ярос. Один із головних світових хітів романтичного фентезі. Дракони, академія, небезпечні випробування і дуже високий темп подій. Для тих, хто хоче повністю зануритися в інший світ. «Танці з кістками». Андрій Сем'янків. Сучасна українська проза з чорним гумором, жорстокою іронією і дуже живими персонажами. Книга для тих, хто любить нестандартні тексти з характером. «Tomorrow and tomorrow and tomorrow» – «Завтра і завтра і завтра» – Габріель Зевін. Дуже сучасний роман про дружбу, творчість, відеоігри і дорослішання. Одна з найтепліших і найрозумніших книг останніх років. «Кафе на краю світу» – Джон Стрелекі. Невелика, але дуже спокійна і мотиваційна книга про життєві питання, які ми часто відкладаємо. Для тих моментів, коли хочеться трохи перевести подих. Сьогоднішній випуск ще раз показав – хороша історія може бути будь-якою. Тривожною, красивою, небезпечною, тихою, неймовірною. Але якщо вона справжня за емоцією, вона обов'язково знайде свого читача. І, можливо, саме це найкраще в книгах.
0: ефірі «Книжкова полиця».
1: І, можливо, саме це найкраще в книгах. У величезному світі історії одного дня раптом знаходиться та, яка говорить саме з тобою. Дякую, що були разом з нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама на радіо «Кривбас».
2: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Сенаті Сполучених Штатів Америки закликали Пентагон пришвидшити виділення 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Передає Інтерфакс Україна. Повідомляється, що група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій вимагає пояснень через затримку фінансування, яке Конгрес схвалив ще торік. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви. У зверненні наголошується, що подальше зволікання може послабити стримування Росії та вплинути на безпеку союзників у регіоні. Водночас частина американських законодавців критикує адміністрацію США за дистанціювання від підтримки України та європейських партнерів. Європейський Союз обговорює можливість призначення єдиного представника для потенційних переговорів із Росією щодо завершення війни проти України, передає Уніан. У країнах ЄС триває дискусія про формат можливих контактів, порядок денний та червоні лінії, які мають визначити умови діалогу. Ідея виникла на тлі поступового повернення питання переговорів у європейський порядок денний після тривалої відмови від прямих контактів із Москвою з 2022 року. Причинами називають обмежений вплив європейців на попередні ініціативи, застій міжнародних мирних зусиллях та потребу діяти єдиним фронтом. Водночас обговорюється ризик залежності від зовнішніх партнерів та необхідність врахування інтересів України. Російська сторона сигналізує про готовність до діалогу з європейським представником, однак конкретні кандидатури залишаються лише попередніми припущеннями. Із Кривого Рогу для українських сил оборони передали чергову масштабну партію допомоги загальною вартістю понад 32,6 мільйона гривень, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До складу вантажу увійшли 80 одиниць транспорту, зокрема нові пікапи та мотоцикли, а також автомобільний фургон. Крім того, військовим передали будівельні матеріали, комп'ютерну техніку, зарядні станції та тепловізійну оптику. Допомога спрямована понад 20 військовим підрозділам, серед яких десантні, штурмові, танкові частини, підрозділи Національної гвардії України та інші формування. У міській владі зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення підтримка армії з Кривого Рогу перевищила кілька мільярдів гривень і продовжує здійснюватися на постійній основі за рахунок міського бюджету та благодійних внесків. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на понад 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Після обіду очікується дощ з грозою. Вдень температура повітря буде плюс 27, плюс 28 градусів. Ввечері від плюс 23 до плюс 19. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на радіо Кривбас.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Це буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
5: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
6: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
7: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Меблі з VR – це просто.
8: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
9: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60, а еліта запрошує на бульвар вечірні.

0: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості: Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
1: Добрий день, шановна громада.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
1: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
0: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
1: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська наша рідна мова. Що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови, це насамперед психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке – це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. Це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить. Ну, я зазначу, що це у нас дві сесії. У нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, наші студенти вивчають хореографію ранньої осені і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї

0: такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
1: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету.
0: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України. Я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 2018 року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна, і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом, ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
1: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання. Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
0: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і, спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
1: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
0: Та, радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати. Студенти, місця ще є. Будь ласка.
1: За цей час проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
0: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
1: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
0: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
1: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
0: Це не бути самотньому. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти, вивчати, навчатись,
1: бути потрібним,
0: да, звісно, так. Це є така добра справа, цікава, різноманітна.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку. Проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя – Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем. Майстер спорту зі спортивної гімнастики. Людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
4: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже: а ти не хочеш? Я говорю: а в мене немає часу. 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже: іде набір. Мама, а чого ти не хочеш?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Залишилася.
1: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
4: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з Каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали: ми там не потрібні. І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка прийшла, ми були в ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю: значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося. Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе, ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже: як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися.
1: Ви такий мотиватор.
4: Мотиватор.
1: А багато людей у поважному віці думають: це вже не для мене. Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
4: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося, ні. Тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Та я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, ну книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене з'явились дуже хороші друзі. О, друга з'явилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш. Отак тепер у мене.
1: Свої люди – це цінність, так, в наші часи. Такі проєкти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
4: Спілкування.
1: Нові друзі.
4: Нові друзі. Скандинавська ходьба, уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
1: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
4: 100% погоджуюся.
1: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
4: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми приходимо, а що у вас, а як ви себе почуваєте, а чого немає сьогодні Ніни, а у Ніни давлення, а що Наташа, а що там з Наташою. Ну от так у нас. Цікаво. У нас учителя добрі. куратори наші, і ці педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
1: Педагогічний колектив – це теж дуже важливо.
4: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну ето.
1: Супер.
4: Супер.
1: Найкращі рекомендації. Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
4: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю. За якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось? Телефони пошти у кожного є. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
1: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
4: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна, мені все хотілося.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Супер.
4: У мене не було вільної години, у мене практично не було. Я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були субота і неділя. Якщо ми всі вихідні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
1: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
4: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? Вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик, нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студент горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
1: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
4: Волонтерство, в моєму понятті, це допомога людині. Допомога людям, які не мають можливості якоїсь. А в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу. І другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. І люди відкликнулися, ми збирали, машинами привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку гривень, я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
1: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
4: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, в тому і приїхали.
1: А зараз невеличка рубрика. Життя після 60. Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
4: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років в мене мандрівки почалися за кордон.
1: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
4: Я багато спілкуюся із молодими, їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається, сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культурні.
1: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
4: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
1: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
4: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
1: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
4: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60-ти сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
0: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
1: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
0: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет, так?
1: Так, або, для багатьох це життєва необхідність.
0: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них вже зараз важко уявити це.
1: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
0: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
1: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
0: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Ну, я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
1: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
0: Так, да, звісно, так, погоджуюсь.
1: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
0: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
1: Так, важливий ритм життя.
0: Це безумовно. І не треба засороджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, і у нашому місті є всі для цього можливості.
1: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
0: Це таке філософське питання, і я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде у нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
1: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
0: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йдемо? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. На цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музею синагоги, квіткового готинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що, незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Браймшторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету третього віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
1: Це буде такий батл між поколіннями.
0: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От, і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
1: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому університет третього віку важливий для Кривого Рогу?
0: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. Незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
1: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
0: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, два. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету третього віка, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під однойменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
1: приналежним.
0: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення ми провели великий гала-концерт.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі. Потім головне журі фестивалю сформувало галопрограму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
1: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
4: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
1: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
4: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити. Ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
1: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Кривому Розі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Меблі звія, це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Сенаті Сполучених Штатів Америки закликали Пентагон пришвидшити виділення 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Передає Інтерфакс Україна. Повідомляється, що група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій вимагає пояснень через затримку фінансування, яке Конгрес схвалив ще торік. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви. У зверненні наголошується, що подальше зволікання може послабити стримування Росії та вплинути на безпеку союзників у регіоні. Водночас частина американських законодавців критикує адміністрацію США за дистанціювання від підтримки України та європейських партнерів. Європейський Союз обговорює можливість призначення єдиного представника для потенційних переговорів із Росією щодо завершення війни проти України, передає Уніан. У країнах ЄС триває дискусія про формат можливих контактів, порядок денний та червоні лінії, які мають визначити умови діалогу. Ідея виникла на тлі поступового повернення питання переговорів у європейський порядок денний після тривалої відмови від прямих контактів із Москвою з 2022 року. Причинами називають обмежений вплив європейців на попередні ініціативи, застію міжнародних мирних зусиллях та потребу діяти єдиним фронтом. Водночас обговорюється ризик залежності від зовнішніх партнерів та необхідність врахування інтересів України. Російська сторона сигналізує про готовність до діалогу з європейським представником, однак конкретні кандидатури залишаються лише попередніми припущеннями. Із Кривого Рогу для українських сил оборони передали чергову масштабну партію допомоги загальною вартістю понад 32,6 мільйона гривень, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До складу вантажу увійшли 80 одиниць транспорту, зокрема нові пікапи та мотоцикли, а також автомобільний фургон. Крім того, військовим передали будівельні матеріали, комп'ютерну техніку, зарядні станції та тепловізійну оптику. Допомога спрямована понад 20 військовим підрозділам, серед яких десантні, штурмові, танкові частини, підрозділи Національної гвардії України та інші формування. У міській владі зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення підтримка армії з Кривого Рогу перевищила кілька мільярдів гривень і продовжує здійснюватися на постійній основі за рахунок міського бюджету та благодійних внесків. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на понад 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища ще за понад 250 кілометрів. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Після обіду очікується дощ з грозою. Вдень температура повітря буде плюс 27, плюс 28 градусів. Ввечері від плюс 23 до плюс 19. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторов.ua.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наш.

0: реклама. Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А «Еліта» запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою «Мазда» вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України зафіксувала нову хвилю кібератак на державні установи, передає «Укрінформ». Хакери розсилають фішингові листи, маскуючи їх під повідомлення від освітньої платформи «Прометеус» про нібито успішне завершення курсів і створення сертифіката. До електронних листів додають PDF-файли з посиланням на завантаження архіву зі шкідливим програмним забезпеченням. Після відкриття файлу на пристрій може встановитися система віддаленого доступу, яка дає зловмисникам контроль над комп'ютером. Для розсилки шахраї часто використовують зламані акаунти українських компаній та організацій. Фахівці закликають не відкривати підозрілі вкладення та перевіряти справжність електронних листів. Понад мільйон українців скористалися штучним інтелектом у застосунку «Дія» лише за перший тиждень після запуску сервісу, наголошує Міністерство цифрової трансформації. Новий цифровий асистент допомагає отримувати державні послуги без пошуку потрібних розділів у меню. Достатньо сформулювати запит. Наразі сервіс дозволяє сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовляти довідки про місце проживання, перевіряти статус документів та отримувати консультації щодо соціальної допомоги та державних сервісів. Також користувачі можуть дізнатися інформацію про статус резидента «Дія Сіті». У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що розвиток таких сервісів є частиною переходу до автоматизованої моделі цифрової держави. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі стартував другий сезон міського конкурсу активного довкілля для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива об'єднує учасників з різних районів міста та спрямована на підтримку творчої активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про захоплення та тематичне дефіле. Завершальний етап запланований на листопад. Організатори відзначають, що проєкт уже об'єднав чимало учасників віком 60+, а переможців визначають за підсумками етапів. Мета ініціативи – створити умови для активного життя людей старшого віку, розвитку їхніх талантів та зміцнення соціальних зв'язків у громаді. На Харківському напрямку українські військові отримали чергову партію технічної допомоги. До одного з підрозділів Сил оборони передали пікап підвищеної прохідності та 30 мотоциклів, необхідних для мобільності бійців та виконання бойових завдань на передовій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підтримка бригади триває від початку повномасштабної війни. За цей час військовим надали допомогу на сотні мільйонів гривень, значну частину якої сформували благодійні внески громади. Йдеться про транспорт, безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку, оптичне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, генератори, енергетичне оснащення, військове спорядження та іншу техніку. Також передають медикаменти, інструменти, засоби гігієни та матеріали, необхідні для щоденної роботи підрозділу на фронті. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 травня синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. Температура повітря на ранок буде плюс 15, плюс 19 градусів. Вдень та ввечері від плюс 25 до плюс 19. Вітер північний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірні 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Реклама.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Повні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кабінет міністрів України повідомляє, що нових правил бронювання військовозобов'язаних для підприємств, які забезпечують критичні потреби держави в умовах воєнного стану. Зміни мають зробити систему прозорішою та унеможливити зловживання. Для утримання статусу критично важливого підприємства середня зарплата працівників має становити щонайменше 3 мінімальні зарплати – понад 25 тисяч гривень. Для компаній на прифронтових територіях зберегли пом'якшені вимоги. Також працівників із відстрочкою або тих, хто працює за сумісництвом, враховуватимуть у квоті лише за одним місцем роботи. Центральні органи влади та обласні військові адміністрації мають переглянути критерії визначення критично важливих підприємств, а чинні бронювання залишатимуться дійсними на перехідний період. Державній міграційній службі України фіксують перші ознаки повернення громадян з-за кордону. За даними прикордонної статистики, у січні-квітні цього року кількість в'їздів до країни вперше від початку повномасштабної війни перевищила кількість виїздів. Йдеться про понад 4 мільйони 186 тисяч в'їздів проти 4 мільйонів 169 тисяч виїздів. Водночас у відомстві наголошують, ці показники відображають кількість перетинів кордону, а не унікальних осіб. Серед причин зміни тенденції називають стабілізацію енергосистеми, вичерпання ресурсів у частини українців за кордоном та програми повернення, які діють у країнах Європейського Союзу. Масового повернення населення під час активної фази війни поки не очікують. У Кривому Розі ще один заклад дошкільної освіти переведено на повноцінний очний формат роботи після розширення та модернізації укриття, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Раніше заклад міг приймати до півсотні дітей у змішаному режимі, однак після облаштування нового захисного простору на майже 100 місць він відновив повноцінну роботу. Укриття перетворили на сучасний безпечний навчальний простір із капітальним ремонтом, новими інженерними системами, меблями та ігровим обладнанням. Для автономності встановлено генератори, зарядні станції та сонячні панелі. Загалом у місті облаштовано укриття у сотнях закладів освіти, що дозволяє працювати школам та дитячим садкам у очному форматі. Триває подальше розширення безпечної освітньої інфраструктури. У Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш як 240 тисяч пасажирів. За рік послугами міських автобусів, трамваїв, тролейбусів і швидкісного трамвая скористалися майже 90 мільйонів людей. Попри війну та зростання вартості електроенергії та пального, у місті зберігається безкоштовний проїзд, що дозволяє родинам суттєво економити, наголошує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Транспортна система охоплює сотні кілометрів контактних мереж, колій та технічної інфраструктури. Торік придбано нові автобуси, модернізовано трамваї та тролейбуси, відкрито додатковий маршрут. Робота триває навіть за значного кадрового дефіциту. Фахівці продовжують оновлювати рухомий склад та створюють фактично нові одиниці електротранспорту. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 травня синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. Температура повітря на ранок буде плюс 15, плюс 19 градусів. Вдень та ввечері від плюс 25 до плюс 19. Вітер північний. До 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіо. огляд. 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, яке вміє дивувати. Серіали, що затягують. І музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого. Тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд – людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Метт Рівз поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Рассел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить кереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добрев та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці форс-мажорів хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний. Інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс.

0: The Power of Love стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Мілі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». Ну, і саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є книги, які читаєш швидко, а є ті, які ніби залишають у голові свій голос. І навіть після фіналу здається, що герої десь поруч – у спогадах, думках, випадкових фразах і музиці вечірнього міста. Саме такі історії ми шукаємо знову і знову. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про книжкові тренди, великі літературні новинки, атмосферні екранізації, реальні історії, які стали сильним кіно, і книги, здатні повністю змінити настрій вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, одним із найгучніших релізів цього місяця став роман «Катабесіс» Ребекки Куан. Авторка, як раніше здобула величезну популярність серії «The Poppy War» – «Макова війна», цього разу працює з темами міфології, влади та психологічної напруги. Видавці вже називають книгу одним із головних інтелектуальних фентезі-проєктів року. Читачів приваблює не лише масштабний світ, а й складні моральні конфлікти між героями. І це дуже помітний тренд сучасної фантастики. Читач хоче не просто магії, а історії, де персонажі змушені робити непрості вибори. За даними The Guardian, у Європі продовжується бум незалежних книгарень нового формату. Сьогодні це вже не просто магазини. У багатьох містах книгарні перетворюються на культурні простори з кав'ярнями, клубними читаннями, живими лекціями та музичними вечорами. Особливо активно розвивається формат Slow Reading Spaces – простори повільного читання. Тобто місця, де люди приходять не за швидкою покупкою, а за атмосферою спокою і занурення у книгу. Аналітики кажуть, після років цифрового шуму читачі дедалі сильніше цінують живий книжковий простір. І це дуже цікаво. Книга знову стає приводом не лише для читання, а й для спілкування. І ще одна новина зі світу екранізації. За даними Variety, стрімінгові платформи активно скуповують права на романтичне фентезі. Після успіху кількох великих серіалів студії зараз буквально полюють на книжкові серії з великими світами, магічними академіями та складними любовними лініями. Особливо високий інтерес викликають книги, популярні в BookTok. Продюсери пояснюють це просто. Такі історії вже мають величезну фан-базу ще до виходу екранізації. Тобто книга фактично стає готовим стартом для великого серіалу. І схоже, найближчі роки саме романтичне фентезі буде одним із головних жанрів стрімінгової індустрії. За даними Читомо, українські видавництва продовжують активно працювати з перекладами азійської літератури. Особливо швидко зростає інтерес до сучасної прози з Японії та Південної Кореї. Читачам подобається поєднання атмосфери, психології.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Психологічної драми і тихої прози. І це ще одна цікава зміна ринку. Читач дедалі частіше шукає не гучні сюжети, а емоційний післясмак. І про події, яка цими вихідними перетворила Вінницю на справжню літературну столицю України. 16 та 17 травня на Європейській площі відгримів 14-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». Цьогоріч він пройшов під дуже теплим гаслом – «Історії, які єднають покоління». І знаєте, це дійсно було так. Навколо книг об'єдналися абсолютно всі. Від малеші, яка вперше обирала свої комікси, до досвідчених читачів. Щодо масштабів, то вони вражають. Тільки уявіть, 2 дні, понад 50 різноманітних подій, 27 видавництв з усієї країни та близько 80 українських авторів. На площі буквально не було де яблуку впасти. Люди стояли в величезних чергах за автографами, спілкувалися з письменниками та, звісно, купували свіжі новинки. Крім презентації, були і гарячі дискусії, поетичні читання, а для дітей працювали круті інтерактивні зони з майстер-класами та квестами. Але Вінбукфест – це не лише про купування книг, це про підтримку. Важливою частиною фестивалю стали благодійні збори для наших захисників. Тож, кожна придбана книжка – це ще один внесок у нашу спільну стійкість.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ постійно шукає нові формати, але найсильніші історії працюють за старим принципом. Вони змушують відчувати. І зараз саме така історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Атмосфера. Тейлор Дженкінс Рід. Сьогодні говоримо про одну з найобговорюваніших книжок останніх тижнів. Тейлор Дженкінс Рід давно вважається авторкою, яка дуже добре вміє працювати з емоціями і атмосферою часу. Саме вона написала романи «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» та «Daisy Jones and the Six». Неймовірний роман «Атмосфера» переносить читачів у 80-ті роки і працює з темами космосу, самотності, мрій і ціни великої амбіції. У центрі історії жінка, яка проходить шлях до космічної програми НАСА. Але головне тут не техніка і не польоти. Книга значно більше про внутрішній космос людини, про страх втратити себе, про бажання довести щось світові і про самотність, яка часто стоїть за великими мріями. Читачі вже називають роман одним із найемоційніших у кар'єрі авторки. Особливо хвалять атмосферу часу, музику, стиль, настрій і дуже живих героїв. Ця історія для тих, хто любить красиву драму з сильним емоційним післясмаком.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги настільки кінематографічні, що екранізація здається майже неминучою.
0: Знято за мотивами.
1: «The Secret Life of Walter Mitty» – «Таємне життя Волтера Мітті». Автор – Джеймс Тербер. Цікаво, що оригінальна історія була зовсім короткою. Це оповідання написано ще у 1939 році. Але саме з нього виросла одна з найатмосферніших пригодницьких драм сучасного кіно. Фільм 2013 року з Беном Стілером став історією про людину, яка роками жила лише у власних фантазіях. І раптом вирішила нарешті прожити справжнє життя. Екранізація значно розширила оригінальний матеріал. У фільмі більше подорожей, візуальної краси, і тему виходу із зони комфорту. Але головна ідея залишилася незмінною. Життя починається там, де закінчується страх. Особливо глядачам запам'яталася атмосфера стрічки, музика, пейзажі, відчуття дороги і свободи. І це один з тих фільмів, після яких реально хочеться щось змінити у власному житті.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але іноді найбільш неймовірні історії не вигадують сценаристи. Їх створює саме життя.
0: Історія написана життям.
1: «The Theory of Everything» – «Теорія всього». Фільм заснований на реальній історії фізика Стівена Гокінга. Але головне тут не наука. Це історія про людину, яка після страшного діагнозу не просто продовжила жити, а стала одним із найвідоміших учених у світі. Стрічка дуже уважно показує не лише його боротьбу з хворобою, а й особисті стосунки – любов, втому, амбіції та ціну великого розуму. Особливо критики відзначили Едді Редмейна.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Визначити власне життя.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм саме на зараз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Інтермеццо» Салі Руні. Нова книга авторки «Нормальних людей». Психологічна проза про близькість, мовчання і сучасні стосунки. Для тих, хто любить дуже живі діалоги і емоційну чесність. «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Один із найсильніших романів про самотність, страх бути собою і внутрішню свободу. Книга читається дуже емоційно і залишає сильний післясмак. «Дім між трьох світів» Марія Матіос. Сучасна українська проза з дуже густою атмосферою і темою пам'яті поколінь. Для тих, хто любить історії, у яких важливий не лише сюжет, а й настрій. «The Midnight Library» – опівнічна бібліотека. «Мет Гейх» – книга про альтернативні версії життя, вибір і другі шанси. Для тих моментів, коли хочеться трохи перевести подих і подивитися на власне життя під іншим кутом.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про історії, які залишають слід. Одні змушують замислитися, інші ризикнути. Треті просто нагадують, що життя значно більше, ніж щоденна рутина. Можливо, саме тому книги і кіно залишаються такими важливими. Бо хороша історія – це не втеча від реальності. Іноді це спосіб краще зрозуміти себе. Дякую, що були разом з нами. Ви на хвилі радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч з вами завжди була історія, яка відкривається саме в потрібний момент. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чому

Відбій повітряної тривоги.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Сенаті Сполучених Штатів Америки закликали Пентагон пришвидшити виділення 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Передає Інтерфакс Україна. Повідомляється, що група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій вимагає пояснень через затримку фінансування, яке Конгрес схвалив ще торік. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви. У зверненні наголошується, що подальше зволікання може послабити стримування Росії та вплинути на безпеку союзників у регіоні. Водночас частина американських законодавців критикує адміністрацію США за дистанціювання від підтримки України та європейських партнерів. Європейський Союз обговорює можливість призначення єдиного представника для потенційних переговорів із Росією щодо завершення війни проти України, передає Уніан. У країнах ЄС триває дискусія про формат можливих контактів, порядок денний та червоні лінії, які мають визначити умови діалогу. Ідея виникла на тлі поступового повернення питання переговорів у європейський порядок денний після тривалої відмови від прямих контактів із Москвою з 2022 року. Причинами називають обмежений вплив європейців на попередні ініціативи, застій у міжнародних мирних зусиллях та потребу діяти єдиним фронтом. Водночас обговорюється ризик залежності від зовнішніх партнерів та необхідність врахування інтересів України. Російська сторона сигналізує про готовність до діалогу з європейським представником, однак конкретні кандидатури залишаються лише попередніми припущеннями. Із Кривого Рогу для українських сил оборони передали чергову масштабну партію допомоги загальною вартістю понад 32,6 мільйона гривень, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До складу вантажу увійшли 80 одиниць транспорту, зокрема нові пікапи та мотоцикли, а також автомобільний фургон. Крім того, військовим передали будівельні матеріали, комп'ютерну техніку, зарядні станції та тепловізійну оптику. Допомога спрямована понад 20 військовим підрозділам, серед яких десантні штурмові танкові частини, підрозділи Національної гвардії України та інші формування. У міській владі зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення підтримка армії з Кривого Рогу перевищила кілька мільярдів гривень і продовжує здійснюватися на постійній основі за рахунок міського бюджету та благодійних внесків. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на понад 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища ще за понад 250 кілометрів. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 травня синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. Температура повітря на ранок буде плюс 15, плюс 19 градусів. Вдень та ввечері від плюс 25 до плюс 19. Вітер північний до 6 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
4: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
4: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила іншої дівчинки, яка вступила в університет, в який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
3: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
4: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
3: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день. Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
4: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
4: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною, це, звичайно, дуже треба.
3: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
4: Правда, але це справа фарту, насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
3: Клієнт завжди правий?
4: Ні. Звичайно, ні.
3: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
4: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
3: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
4: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
3: У дизайні головне – креативність, а технічні навички не такі важливі.
4: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
3: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
4: Для кого як? Для мене міф, тому...

0: міф?
1: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі, тобто це в певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
0: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
2: Є така професія.
0: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
1: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи – це є фірмові шрифти, зображення, стилістика. Кольори – так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
0: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
1: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
0: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори, шрифт. На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
1: Насамперед починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт і потім на постійній основі бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити, і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все це тягаєте, ймовірно, ви обираєте самий перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакети, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням, не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
0: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
1: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
1: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом, тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся, і вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення, своє, на свій досвід.
0: На свою надивленість, так?
1: Да, надивленість, само собою, надивленість – це

0: Основне – це як певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
1: Це база.
0: Базовий мінімум.
1: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
0: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів, в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами, мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
1: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
0: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
0: Це основа. А далі це суто за бажанням. Це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографії, там зображень, хоча це в цілому це такі елементи, які не є сталими. Вони з часом можуть змінитись, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі. У різних кольорових палітрах, що важливо, бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це Pantone, RAL, скажімо так, а є RGB, SMYK, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій, це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати, зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра СМІК. Це, можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний. І на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам. Ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий Pantone, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв. І це є варіант для друку. По якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
1: Скільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
0: В цілому це більше залежить від твого ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді, деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати, але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
1: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
0: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі. І краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
0: дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн, не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але, ну, з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи, ну, ніяк. У вас не виходить, кажеш добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
1: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
0: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються і ніби людині треба твоя допомога, але він починає там, наприклад, казати, що ваша справа – робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами розставляються межі. Якщо вникати, то, ну, навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати «Сісіля Фа, до побачення».
1: Тобто у цій професії, потрібна стресостійкість.
0: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик намальований, ну, не бачить вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут, ну, вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Ну, але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови. Ти розумієш, який її вайб, як вона мислить. Це по голосу, по підбору слів, скажімо так, які вона використовує.
1: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
0: Так, да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
1: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
0: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
0: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, ну, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір. І щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливості, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів. Там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, ну, так, класно. Покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і, ну, і все.
1: І на цьому досить.
0: Да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
0: Саме малювати це буває рідко, це скоріш виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці, і це було насправді це було кайфово, ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали, бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває, можливо, тільки в мене. Хтось чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
1: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
0: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
1: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
0: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно, і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
1: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
0: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. Він дуже зручний в цьому плані.
1: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
0: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану, коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі, тому ти її трошечки докладаєш від себе.
1: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
0: Це, напевно, посидючість і цікавість.
1: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
0: Я навчалась в університеті культури. Десь з другого курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
1: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
0: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право. Але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
1: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3. Про головні події на Радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України зафіксувала нову хвилю кібератак на державні установи, передає «Укрінформ». Хакери розсилають фішингові листи, маскуючи їх під повідомлення від освітньої платформи «Прометеус» про нібито успішне завершення курсів і створення сертифіката. До електронних листів додають PDF-файли з посиланням на завантаження архіву зі шкідливим програмним забезпеченням. Після відкриття файлу на пристрій може встановитися система віддаленого доступу, яка дає зловмисникам контроль над комп'ютером. Для розсилки шахраї часто використовують зламані акаунти українських компаній та організацій. Фахівці закликають не відкривати підозрілі вкладення та перевіряти справжність електронних листів. Понад мільйон українців скористалися штучним інтелектом у застосунку «Дія» лише за перший тиждень після запуску.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Без пошуку потрібних розділів у меню. Достатньо сформулювати запит. Наразі сервіс дозволяє сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовляти довідки про місце проживання, перевіряти статус документів та отримувати консультації щодо соціальної допомоги та державних сервісів. Також користувачі можуть дізнатися інформацію про статус резидента «Дія Сіті». У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що розвиток таких сервісів є частиною переходу до автоматизованої моделі цифрової держави. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі стартував другий сезон міського конкурсу активного довкілля для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива об'єднує учасників з різних районів міста та спрямована на підтримку творчої активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про захоплення та тематичне дефіле. Завершальний етап запланований на листопад. Організатори відзначають, що проєкт уже об'єднав чимало учасників віком 60+, а переможців визначають за підсумками етапів. Мета ініціативи – створити умови для активного життя людей старшого віку, розвитку їхніх талантів та зміцнення соціальних зв'язків у громаді. На харківському напрямку українські військові отримали чергову партію технічної допомоги. До одного з підрозділів Сил оборони передали пікап підвищеної прохідності та 30 мотоциклів, необхідних для мобільності бійців та виконання бойових завдань на передовій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підтримка бригади триває від початку повномасштабної війни. За цей час військовим надали допомогу на сотні мільйонів гривень, значну частину якої сформували благодійні внески громади. Йдеться про транспорт, безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку, оптичне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, генератори, енергетичне оснащення, військове спорядження та іншу техніку. Також передають медикаменти, інструменти, засоби гігієни та матеріали, необхідні для щоденної роботи підрозділу на фронті. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 травня синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. Температура повітря на ранок буде плюс 15, плюс 19 градусів. Вдень та ввечері від плюс 25 до плюс 19. Вітер північний. До 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Навіть закриваючи вухи, твій голос.
2: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю, знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Автоісторія.
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про «Пагані». Компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Пагані починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Пагані вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда. Автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'йози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'йози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих кур'йозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кабінет міністрів України повідомляє, що нові правила бронювання військовозобов'язаних для підприємств, які забезпечують критичні потреби держави в умовах воєнного стану. Зміни мають зробити систему прозорішою та унеможливити зловживання. Для утримання статусу критично важливого підприємства середня зарплата працівників має становити щонайменше 3 мінімальні зарплати – понад 25 тисяч гривень. Для компаній на прифронтових територіях зберегли пом'якшені вимоги. Також працівників із відстрочкою або тих, хто працює за сумісництвом, враховуватимуть у квоті лише за одним місцем роботи. Центральні органи влади та обласні військові адміністрації мають переглянути критерії визначення критично важливих підприємств, а чинні бронювання залишатимуться дійсними на перехідний період. Державній міграційній службі України фіксують перші ознаки повернення громадян з-за кордону. За даними прикордонної статистики, у січні-квітні цього року кількість в'їздів до країни вперше від початку повномасштабної війни перевищила кількість виїздів. Йдеться про понад 4 мільйони 186 тисяч в'їздів проти 4 мільйонів 169 тисяч виїздів. Водночас у відомстві наголошують, ці показники відображають кількість перетинів кордону, а не унікальних осіб. Серед причин зміни тенденції називають стабілізацію енергосистеми, вичерпання ресурсів у частини українців за кордоном та програми повернення, які діють у країнах Європейського Союзу. Масового повернення населення під час активної фази війни поки не очікують. У Кривому Розі ще один заклад дошкільної освіти переведено на повноцінний очний формат роботи після розширення та модернізації укриття, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Раніше заклад міг приймати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Укриття перетворили на сучасний безпечний навчальний простір із капітальним ремонтом, новими інженерними системами, меблями та ігровим обладнанням. Для автономності встановлено генератори, зарядні станції та сонячні панелі. Загалом у місті облаштовано укриття у сотнях закладів освіти, що дозволяє працювати школам та дитячим садкам у очному форматі. Триває подальше розширення безпечної освітньої інфраструктури. У Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш як 240 тисяч пасажирів. За рік послугами міських автобусів, трамваїв, тролейбусів і швидкісного трамвая скористалися майже 90 мільйонів людей. Попри війну та зростання вартості електроенергії та пального, у місті зберігається безкоштовний проїзд, що дозволяє родинам суттєво економити, наголошує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Транспортна система охоплює сотні кілометрів контактних мереж, колій та технічної інфраструктури. Торік придбано нові автобуси, модернізовано трамваї та тролейбуси, відкрито додатковий маршрут. Робота триває навіть за значного кадрового дефіциту. Фахівці продовжують оновлювати рухомий склад та створюють фактично нові одиниці електротранспорту. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 травня синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. Температура повітря на ранок буде плюс 15, плюс 19 градусів. Вдень та ввечері від плюс 25 до плюс 19. Вітер північний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіо. огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд, людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Расел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить шкереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добрев та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці форс-мажорів хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
5: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера, але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Yeah. серіали на сімейному дивані.
5: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Міллі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному каналі.

0: Вона починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: Дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

тобі стільки. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні будемо говорити про книжкові тренди, великі екранізації, реальні історії, які сильніші за художню вигадку, та про книги, що зараз активно обговорюють читачі у всьому світі.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Guardian, у Великій Британії офіційно запускають рейтинг Book Talk Chart. Рейтинг BookTok – новий список, створений у співпраці з британськими книготоргівельними мережами та аналітичними платформами, які відстежують продажі. Ідея проста – показати, які саме книги…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Індустрія сильніша, ніж будь-яка соцмережа за останні роки. Завдяки коротким емоційним відео читачі масово відкривають для себе книги, які б могли б залишитися непоміченими. Іноді старий роман після одного вірусного ролика раптом повертається у світові чарти продажів. Особливо активно через BookTok висвітлюють романтичне фентезі, дарк романс, психологічні драми і young adult література. Видавці вже відкрито кажуть, сьогодні успіх книги залежить не лише від реклами чи критиків, а від того, чи почнуть люди емоційно говорити про неї в соцмережах. І це дуже цікава зміна епохи. Рекомендація звичайного читача зараз іноді працює сильніше за класичний маркетинг. І ще одна велика новина зі світу літератури. За даними AP News, Джон Грін, автор культового роману «The Fault in Our Stars» – «Провина зірок», повертається до художньої прози після майже 10-річної паузи. Його новий роман «Hollywood Ending» вийде восени 2026 року. Цього разу це буде вже не підліткова романтична історія, а дорослий роман про популярність, культуру соцмереж, кризу ідентичності і сучасний Голлівуд. Для багатьох читачів – це одна з найочікуваніших книжкових подій року. Після анонсу книги соцмережі буквально вибухнули обговореннями, а передзамовлення стартували дуже активно. Аналітики пояснюють такий інтерес просто. Джон Грін для цілого покоління став автором, який уміє говорити про складні речі дуже живою і людяною мовою. І зараз читачам цікаво побачити, як цей голос звучатиме вже у дорослій прозі. За даними Harper's Bazaar, одна з найпопулярніших сучасних авторок романтичної прози Алі Гейзелвуд готує новий проект для Spotify. Йдеться про аудіороман «Unbound» – «Без меж», який вийде ексклюзивно у форматі аудіосеріалу. Це дуже цікава тенденція. Великі платформи дедалі частіше працюють не тільки з музикою чи подкастами, а й з художніми книжковими проектами. Spotify уже активно інвестує в аудіоформат, тому що попит на аудіокниги продовжує зростати. Особливо серед молодої аудиторії. Алі Гейзелвуд сьогодні вважається однією з головних зірок романтичної прози нового покоління. Її роман «The Love Hypothesis» – «Любовна гіпотеза» став міжнародним бестселером, а зараз активно готується до екранізації. Видавці говорять, що читачам подобається поєднання легкої романтики, гумору і теми науки. Це дуже рідкісна комбінація для масової літератури. І наостанок – новина для фанатів великої фантастики і містичних світів. За даними офіційних видавничих джерел, Стівен Кінг працює над новим романом «Other Worlds Than This» – «Інші світи, ніж ці». Це продовження культового циклу «Талісман», створеного разом із Пітером Страубом. Нову книгу вже називають однією з найочікуваніших фантастичних новинок 2026 року. Для багатьох читачів це повернення до атмосфери класичної пригодницької містики Кінга, паралельними світами, небезпечними подорожами і темою боротьби добра і зла. Попри десятки років кар'єри, Стівен Кінг залишається автором, який усе ще здатен запускати величезну хвилю очікування навколо нової книги. І це дуже рідкісний випадок у сучасній літературі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ постійно змінюється, з'являються нові формати, нові тренди, нові імена. Але одна річ залишається незмінною – бажання знайти історію, яка захопить повністю. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «The Divorce. Розлучення» Фріда Макфаден. Сьогодні говоримо про книгу, яку прямо зараз активно читають і обговорюють у світі. «Розлучення» – це психологічний трилер, який починається як історія про сімейну кризу. Але дуже швидко стає зрозуміло – перед нами не просто драма стосунків. У центрі сюжету – подружжя, де обидва герої приховують значно більше, ніж здається. Фріда Макфаден майстерно працює з недовірою між персонажами. Тут немає стабільної опори. Читач постійно сумнівається. Кому можна вірити? Саме це і створює головну напругу роману. Авторка дуже добре вміє перетворювати звичайний побут на джерело тривоги. Звичайна квартира, звичайна розмова, звичайний шлюб. І раптом усе це починає виглядати небезпечно. Читачі особливо хвалять фінал книги. Без спойлерів скажемо лише, що саме після нього роман і став таким популярним.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Хочеться одразу обговорювати фінал? Це саме та книга.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі історії настільки атмосферні, що їм стає тісно лише на сторінках. І тоді з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «The Lovely Bones» – «Милі кості» – Еліс Сіболт. Це один із тих випадків, коли книга і фільм залишають дуже різне емоційне відчуття. Роман вийшов у 2002 році і майже одразу став міжнародним бестселером. Історія починається з трагедії. Головна героїня, дівчина Сюзі Селмон, уже мертва. І далі вона спостерігає за життям своєї родини ніби з іншого виміру. Книга дуже незвично поєднує драму, детектив і майже містичну атмосферу. Екранізацію у 2009 році зняв Пітер Джексон. У фільмі більше візуальної фантазії і масштабної картинки. У книзі більше внутрішнього болю, психології і теми втрати. Читачі часто кажуть, що роман емоційно значно сильніший за фільм. Але саме кіно допомогло історії стати ще популярнішою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але іноді життя створює сюжети, які виглядали б надто неймовірно навіть у художньому кіно.
0: Історія написана життям.
1: «Піймай мене, якщо зможеш». «Catch me if you can». Це історія, яка звучить майже як вигадка. Але її основа – реальна біографія Френка Абігнейла. Ще до 21 року він встиг видавати себе за пілота, лікаря, адвоката і обдурити банки на мільйони доларів. Фільм зняв Стівен Спілберг. А головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Том Генкс. Стрічка працює не тільки як кримінальна історія. Вона про людину, яка настільки боялася бути собою, що постійно ставала кимось іншим. Саме тому за всією легкістю і авантюрністю тут ховається досить сумна історія самотності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: І після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм для цього вечора.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг. Настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Форт Вінг. Четверте крило». Ребекка Ярос. Один із головних світових хітів романтичного фентезі. Дракони, академія, небезпечні випробування і дуже високий темп подій. Для тих, хто хоче повністю зануритися в інший світ. «Танці з кістками». Андрій Сем'янків. Сучасна українська проза з чорним гумором, жорстокою іронією і дуже живими персонажами. Книга для тих, хто любить нестандартні тексти з характером. «Tomorrow and tomorrow and tomorrow» – «Завтра і завтра і завтра» – Габріель Зевін. Дуже сучасний роман про дружбу, творчість, відеоігри і дорослішання. Одна з найтепліших і найрозумніших книг останніх років. «Кафе на краю світу» – Джон Стрелекі. Невелика, але дуже спокійна і мотиваційна книга про життєві питання, які ми часто відкладаємо. Для тих моментів, коли хочеться трохи провести, коли хочеться трохи перевести подих. Сьогоднішній випуск ще раз показав – хороша історія може бути будь-якою. Тривожною, красивою, небезпечною, тихою, неймовірною. Але якщо вона справжня за емоцією, вона обов'язково знайде свого читача. І, можливо, саме це найкраще в книгах.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: І, можливо, саме це найкраще в книгах. У величезному світі історії одного дня раптом знаходиться та, яка говорить саме з тобою. Дякую, що були разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кину свої принципи, це буває рідко, але так помітно.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується

0: Справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
1: Увага! Вітаю. Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: У нашій студії
2: дуже приємно це чути.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
0: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
0: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
0: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих. Так, цікаве питання. Напевно, Акакій.
0: І на завершення, якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
0: Чи так? Все вдалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв. У двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
0: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
0: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
0: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
0: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
0: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала. Я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да, біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
0: Тобто світогляд повністю перевертає.
2: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже: о, та нащо мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. от не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Водій на тебе накричав, а ти такий... Клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому. І він посміхнеться. Ну, розумієте, це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. На що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
0: Так. Ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
2: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
0: Круто.
2: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
0: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, які у вас був?
2: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича. Тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається. Знаєте, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають Левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
4: Молодці.
2: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній левенята наші. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чоботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні. Ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Так, у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
2: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
0: Так. Так?
2: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
0: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
2: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритму назвала, робота. Як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
0: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
2: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може бути...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ось так це працює. Буває так. Буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка, Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі, ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
0: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
2: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то... Що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
0: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
2: Дякую вам.
0: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: діло до бота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Господи, ким ти.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
2: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
2: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
1: А які головні цілі реабілітації після травм?
2: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
1: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
2: Так.
1: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
2: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне не почати дуже
3: увага,
2: швидко.
3: Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І перші саме дії визначають результат, яка
2: так,
1: буде
2: так.
1: Ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
2: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
1: Тобто це довготривалий процес,
2: так,
1: і треба
2: так.
1: Набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
2: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною. Вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
1: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
2: 100%.
1: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
2: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
1: А чи відновлюється хрящова тканина?
2: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
2: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
1: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
2: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
1: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
2: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
1: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
2: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
1: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
2: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані. Вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
1: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
2: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
1: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
2: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів,

0: правила дають про себе знати потім.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Говоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
0: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто, в будь-якому випадку, це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
2: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
0: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновитися. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це після інсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
2: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
0: Так, від віку, організму, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
2: Яку роль відіграють вправи?
0: Вправи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
0: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
2: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
0: Як і у будь-якому спорті, у будь-яких тренуваннях регулярність дуже важлива. І, як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що, ну, людина займається, ну, там, може, в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить, або вона вже встає. І от, згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися. Їй здається, що все, ну, нічого не працює. Ну, вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
2: І головне питання – чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
0: Так, це нормально, але тут…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом там кількох днів, то це ненормально.
2: Зараз буде рубрика «Міф чи правда». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф, чи правда?
0: Міф.
2: Якщо біль зник, це вже

0: Добре?
1: Ні.
0: Реабілітацію можна відкласти?
1: Міф.
0: Масаж замінює відновлення?
1: Ні.
0: Чим більше навантаження, тим швидше результат?
1: Міф.
0: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
1: Міф.
0: Спорт після травми під забороною?
1: Міф.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики. І тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
1: Найчастіше – це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
0: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
1: Ну, для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто там післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
0: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
1: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати там довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
0: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
1: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
0: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
1: Там, дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, з середини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
0: І в цей момент організм може просигналити, так, і про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
1: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто усі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
0: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
1: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
0: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
1: Так.
0: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
1: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
0: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
1: Так, і морально, і фізично.
0: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови, рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Речі глибока біль.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Замовкни, не мовчала, чимно, коли ти говорив. Хоча в твоїх словах любові більше.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Не

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: мене заспокоїш завжди.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку, і попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars. Компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку 20-го століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Роллс-Ройс одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З руками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. І як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що EV-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю». Територію думок, уяви та відкриттів.
2: Є книги, які читаєш швидко, а є ті, які ніби залишають у голові свій голос. І навіть після фіналу здається, що герої десь поруч – у спогадах, думках, випадкових фразах і музиці вечірнього міста. Саме такі історії ми шукаємо знову і знову. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про книжкові тренди, великі літературні новинки, атмосферні екранізації, реальні історії, які стали сильним кіно, і книги, здатні повністю змінити настрій вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За даними Publishers Weekly, одним із найгучніших релізів цього місяця став роман «Катабесіс» Ребекки Кван. Авторка, як раніше здобула величезну популярність серії «The Poppy War» – «Макова війна», цього разу працює з темами міфології, влади та психологічної напруги. Видавці вже називають книгу одним із головних інтелектуальних фентезі-проєктів року. Читачів приваблює не лише масштабний світ, а й складні моральні конфлікти між героями. І це дуже помітний тренд сучасної фантастики. Читач хоче не просто магії, а історії, де персонажі змушені робити непрості вибори. За даними The Guardian, у Європі продовжується бум незалежних книгарень нового формату. Сьогодні це вже не просто магазини. У багатьох містах книгарні перетворюються на культурні простори з кав'ярнями, клубними читаннями, живими лекціями та музичними вечорами. Особливо активно розвивається формат Slow Reading Spaces – простори повільного читання. Тобто місця, де люди приходять не за швидкою покупкою, а за атмосферою спокою і занурення у книгу. Аналітики кажуть, після років цифрового шуму читачі дедалі сильніше цінують живий книжковий простір. І це дуже цікаво. Книга знову стає приводом не лише для читання, а й для спілкування. І ще одна новина зі світу екранізації. За даними Variety, стрімінгові платформи активно скуповують права на романтичне фентезі. Після успіху кількох великих серіалів студії зараз буквально полюють на книжкові серії з великими світами, магічними академіями та складними любовними лініями. Особливо високий інтерес викликають книги, популярні в BookTok. Продюсери пояснюють це просто. Такі історії вже мають величезну фан-базу ще до виходу екранізації. Тобто книга фактично стає готовим стартом для великого серіалу. І, схоже, найближчі роки саме романтичне фентезі буде одним із головних жанрів стрімінгової індустрії. За даними Читомо, українські видавництва продовжують активно працювати з перекладами азійської літератури. Особливо швидко зростає інтерес до сучасної прози з Японії та Південної Кореї. Читачам подобається поєднання атмосфери, психології та дуже уважного ставлення до внутрішнього світу героїв. Українські видавці вже анонсували нові переклади романів у жанрах магічного реалізму, психологічної драми і тихої прози. І це ще одна цікава зміна ринку. Читач дедалі частіше шукає не гучні сюжети, а емоційний післясмак. І про події, яка цими вихідними перетворила Вінницю на справжню літературну столицю України. 16 та 17 травня на Європейській площі відгримів 14-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». Цьогоріч він пройшов під дуже теплим гаслом – історії, які єднають покоління. І знаєте, це дійсно було так. Навколо книг об'єдналися абсолютно всі. Від малечі, яка вперше обирала свої комікси, до досвідчених читачів. Щодо масштабів, то вони вражають. Тільки уявіть, 2 дні, понад 50 різноманітних подій, 27 видавництв з усієї країни та близько 80 українських авторів. На площі буквально не було де яблуку впасти. Люди стояли в величезних чергах за автографами, спілкувалися з письменниками та, звісно, купували свіжі новинки. Крім презентації, були і гарячі дискусії, поетичні читання, а для дітей працювали круті інтерактивні зони з майстер-класами та квестами. Але Вінбукфест – це не лише про купування книг, це про підтримку. Важливою частиною фестивалю – стали благодійні збори для наших захисників. Тож кожна придбана книжка – це ще один внесок у нашу спільну.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Сильніші історії працюють за старим принципом. Вони змушують відчувати. І зараз саме така історія.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Атмосфера. Тейлор Дженкінс Рід. Сьогодні говоримо про одну з найобговорюваніших книжок останніх тижнів. Тейлор Дженкінс Рід давно вважається авторкою, яка дуже добре вміє працювати з емоціями і атмосферою часу. Саме вона написала романи «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» та «Daisy Jones and the Six». Неймовірний роман «Атмосфера» переносить читачів у 80-ті роки і працює з темами космосу, самотності, мрій і ціни великої амбіції. У центрі історії – жінка, яка проходить шлях до космічної програми НАСА. Але головне тут – не техніка і не польоти. Книга значно більше про внутрішній космос людини, про страх втратити себе, про бажання довести щось світові і про самотність, яка часто стоїть за великими мріями. Читачі вже називають роман одним із найемоційніших у кар'єрі авторки. Особливо хвалять атмосферу часу, музику, стиль, настрій і дуже живих героїв. Ця історія для тих, хто любить красиву драму з сильним емоційним післясмаком.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі книги настільки кінематографічні, що екранізація здається майже неминучою.
1: Знято за мотивами.
2: «The Secret Life of Walter Mitty» – «Таємне життя Волтера Мітті». Автор – Джеймс Тербер. Цікаво, що оригінальна історія була зовсім короткою. Це оповідання написано ще у 1939 році. Але саме з нього виросла одна з найатмосферніших пригодницьких драм сучасного кіно. Фільм 2013 року з Беном Стілером став історією про людину, яка роками жила лише у власних фантазіях. І раптом вирішила нарешті прожити справжнє життя. Екранізація значно розширила оригінальний матеріал. У фільмі більше подорожей, візуальної краси, і тему виходу із зони комфорту. Але головна ідея залишилася незмінною. Життя починається там, де закінчується страх. Особливо глядачам запам'яталася атмосфера стрічки, музика, пейзажі, відчуття дороги і свободи. І це один з тих фільмів, після яких реально хочеться щось змінити у власному житті.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Але іноді найбільш неймовірні історії не вигадують сценаристи. Їх створює саме життя.
1: Історія написана життям.
2: «The Theory of Everything» – «Теорія всього». Фільм заснований на реальній історії фізика Стівена Гокінга. Але головне тут не наука. Це історія про людину, яка після страшного діагнозу не просто продовжила жити, а стала одним із найвідоміших учених у світі. Стрічка дуже уважно показує не лише його боротьбу з хворобою, а й особисті стосунки – любов, втому, амбіції та ціну великого розуму. Особливо критики відзначили Едді Редмейна, який отримав за цю роль Оскар. Фільм працює не через жалість, а через повагу до сили людини, яка не дозволила обставинам визначити власне життя.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм саме на зараз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Інтермеццо» Салі Руні. Нова книга авторки «Нормальних людей». Психологічна проза про близькість, мовчання і сучасні стосунки. Для тих, хто любить дуже живі діалоги і емоційну чесність. «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Один із найсильніших романів про самотність, страх бути собою і внутрішню свободу. Книга читається дуже емоційно і залишає сильний післясмак. «Дім між трьох світів» Марія Матіос. Сучасна українська проза з дуже густою атмосферою і темою пам'яті поколінь. Для тих, хто любить історії, у яких важливий не лише сюжет, а й настрій. «The Midnight Library» – опівнічна бібліотека. «Мет Гейг» – книга про альтернативні версії життя, вибір і другі шанси. Для тих моментів, коли хочеться трохи перевести подих і подивитися на власне життя під іншим кутом.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Сьогоднішній випуск був про історії, які залишають слід. Одні змушують...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Такими важливими. Бо хороша історія – це не втеча від реальності. Іноді це спосіб краще зрозуміти себе. Дякую, що були разом з нами. Ви на хвилі радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч з вами завжди була історія, яка відкривається саме в потрібний момент. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 100.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки. Теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. Ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал.